0: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakaro ngā mai nei ki tō tātou tāonga te reo, irirangi o te hiko o te ika. Hei, ki runga te wāia, kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori, nō reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Aperehama.
1: Kia ora koutou.
0: O, mihi atu kia koe whai wāhi mai kia hau, pēhea rā koe i te rangi nei.
1: O, pai mutunga. Pai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
0: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero, me tō tū i tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
1: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha me te tautoko a te tini, i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O heo tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai ka ana hau ki te kakau i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o te rātu o ngā tau, hoi no he mahi nui ke o ringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
1: Ai, tika tonu wēnā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa tuai te pāti Māori. Reira me u tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori, ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Hara i te mea kei ngā tahataha, hara i te mea me āta raranga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea, ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
0: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a o rini, pēra ki a hana mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhia rā ngā hakarite ngā, mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
1: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki e nei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua kite ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Paiao, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i āta kōrerotia, ara mo te ata titiro pehea reina e whaihua a pūtea e nei whenua. Ko tāku tirohia i pehea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mōhio tonu au i roto iau, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhai u e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahi rau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupu na mai te motu o te hauturu o toi, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere, kia hanga i te whenua rāhui tuatahi, Conservation Reserve tuatahi o Aotearoa. Nā reira mohio tonu tātou. Pēhea nei nei riro i te kāwanatanga e nei whenua. E hara i te mea i taka noiho mai te rangi. Ia ta tāhaitia e nei whenua, te nuinga o e nei whenua mai a tātou. Nā reira, ko waia ki te kōrero mō te tuku, mō te whakapuare i e nei whenua, hei tuku kia waiatu rānei. Mō te whakapuare rānei i e nei whenua, hei tūkinotanga kia whai moni te take. Keihia te tirohanga iho mai. Ki a tātou mokopuna, ki a tātou tamariki, ki tō tātou āpopo, me tia kina ngā whenua nei.
0: Ai, ko koe tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, tētahi tangata kaupapa rau, hui rau, no reira he pēhea rā te tawhiti atu ki tēnei tūranga no roto o te kāwana i nāe nei. Pēhea rā e hakarite ana koe i ngā rautaki kia te tuki pai wene o ngā wawata me ngā moimoia o te kāinga nei.
1: Hei etahi wā e hoa me uru ki roto, kia tahuri, kia tīni, kia tika. Ana koe rā te aronga, e hau atu anāhau i runga i te hiahia kia whakatika ake, hei painga mō a tātou uri e anga mai ana.
0: Ai, nō reira, nui rau atu ngā take, ai, he kaupapa kore mutu tēnei, wēnei o ngā take tōranga puki mui a tātou, nō reira, kaore kore, he tino kaupapa tēnei, kia whai atu i tētahi tūru ki roto i te ana o te rāiana, kātahi kia whawhai tonu ana, kia manua nui i runga i wēnei o ngā take katoa, nō reira, hiaha te aronga nui mai i wēnei o ngā maramatata nei a Aperhama.
1: Tēnā koe. Ai, he whawhai nui e ngari e hara i te mea ko tātou anake e kōkiri ana. Ka mutu e hara ko te whawhai anake te mahi. He whakatairanga i tō tātou motu haketanga. He turaki i ngā ārai e haupehi ana i te whanaketanga o te iwi. O tira he tauawhi i ngā whānau e noho pakeke ana i tēnei wā i raro i te kakekake ngāke o te utu. Mō te noho, mō te kai, mō te penehini, mō te aha, mō te aha. E rongo anā hau i roto i te taitokerau, i te ngaukino o te rāhuatanga ki te manawa o ngā whānau. He kua poke a tātou ki ngā tūraruraru, nā runga i te rāhua noho. Nā reira, ko etahi o ā mātou taupapa here kā puta aini, e whakamāra māna i te mahere, e puta i tātou i e rā taimahatanga. I roto i enei rangi hoina taku mahi he torotoro haere i ngā kaupapa maha a te iwi nui tonu o te taitokerei. Hara tērā toro, momo torotoro i te mea hau ki a hau. I roto i waku tūranga i ngā taunei koeira hoki taku mahi. Tāku e whakariterite ana kia ahua kaha atu taku puta ākanohi atu ki te nohotahi ki ngā whanaunga, ki ngā hāpori, ki ngā kāinga, ki ngā hapu, ki ngā whānau, huri āwhio i tēnei rohe whānui, mai i te rere ngā wairua kā heke ki ngā pito o te rohe i roto o Tāmaki, ki te rongopū mai te māngai tonu o te iwi, kia hā rātou hiahia, hei kawe māku ina riro i au te tūranga. Nā reira, he roadshow tā mātou e whakarite a mai ana, kā putā hau me taku tīmā aini i runga i te huarahi, ki te torotoro haere i ngā kāinga me ngā wahanga o te rohe. Te anua āpiti atu ki tēra, hei a te wīkene tūnei, kua whakawhiti atu a hau me Wetahira, ki te whenua o Rarotonga, ki te ono te kautau, whakanui te ono te kautau no mai te whakatūma o te uiariki, arā te whareariki o te kuki airani. Ka mutu he hui kua karangahia mō ngā ariki o ngā tōpito o te moana nui ākiwa, ka hui hui atu hoki rātou ki runga o atu pare i Rarotonga, hei e nei rani. He onore nui ko taimai te tono kia pekāte ki te hakarongo ki te tautoko hoki i tēnā kaupapa. Nā rūngā noi waku pīkauranga mo te taha ki te tiaki taiao, taha ki te tiaki i te moana nui ākiwa tō tātou tupu na moana, me ngā tupu au te moana rānga tohora. Kore roa tuau i kona ka whā, ka rima rā noi hua na ka hoki mai anoa hau ki te kāinga, ka tīmata taku huri huri anoi i te taitokerau. I te kohi kohi ngā hakaro tonu a te iwi a hako ko rongo au, me rongo, me rongo, me rongo, kia tika i taku kawe atu, iawe whakakanohi atu nei, te taitokerau o tira i te pāti Māori.
0: E kore mutu ngā mahi ki mui o kautau e pāna ki te tūpuna o te tohoraha, te taiao, wene o ngā kaupapa katoa no reira ko te haepapa matua kia kautau i tēnei wā, kia whai atu i te tautoko o te iwi, kia akiaki tātou hoki, kia rehita kātika, kia poti kātika ki roti i te rohe whānu o te tai tokerau. No reira i tēnei wahanga o te tau, te mātahi o te tau, ko pua ko matariki he korohaka kapinga wau e Aperhama ki ngā whanaunga o te taitokerau e hakarongo mai nei.
1: Ai, ko taua kōrero rā hoki, kua mārewa matariki, kua mārewa puanga, kua taia te au ki ngā hautapu me ngā hui whakanui a ngā kura huri te rohe a ne haere tonu ana te rā mahi, taku hoki ngā mai rarotonga, ka taia te au ki te ki te hui whakanui a te matariki a te kura kaupapa Māori te raki pai whenua i Tāmaki, ko tāku noa ki te iwi, ta mana wanui mai e tātou mā. Mōhio tonu tātou, tēnei kāwana upoko toru e tūnei me tahurihia e tātou. Mā te pēhea, haere kia rehita ki te pōti. Ahakoa kua mea mai e tahi kia au, ko hōhā katoa rātou ki te kāwana me tēnei huarahi tāku noa ki a rātou e mana tonu ana tō reo. Haere, rehita, tukua tō pōti, e whai mana ana tō pōti. Taua whitea tātou taiohi kia rehita tahi, o tira me rehita tātou ki te rarangi Māori.
0: E te rangazira e Apere Hama mihi anō kia koe whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ngā whanaunga o te muri whenua o te hiko o tika e hakarongo mai nei kia tāu i tēnei wā kia mana nui i roto i ngā mahi katoa tāku kia koe i tēnei wā e hoa kia matāra kia ora.
1: Ngā mihi, kia ora koutou.
0: Ai, ko te reo tero Aperehame Edwards, ai, ko ia tērā e tūtona ringa mo te pāti Māori, kia whai atu i tērā tūranga matua o te taitokerau i tēnei wā tonu no reira toko whāo rātou. Ko wai rā te tangata tika mo tātou o te rohe whāni o te taitokerau hakarongo tonu mai. Ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tuku māwhitu, iratahi te iārere.

0: Mauritana, e te reo, e ona tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero jē, a pe anō tāu o kākātu e ni teo, ta mana kai a tāu kai te Māori. O tāi kei tūpā e no hoi tātou pukātara no tātou rangatira. O tāi kei tūpā keriro no tātou mā tātou e kōrero.
1: O te kōrero keriro i ngā kapu o te rai, e tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: que Maori tanga e te reo e o ngā tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē, a pe anō tāu a kukātu e ni teo, te mana kai a tāu kai te Maori. O tai kei tuka e no hoi tātai ku tātara no tātai rangatira. O tai kei tuka ke riro no tātai ma tātai e kōrero.
1: O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai, e tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reorirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku kai kōrero e tēnei ata ko Marama Davidson. Kia mōhia mai no koutou I ngā wenerei, I ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai anō Marama.
2: Atamari e, morina, kia koe Ante Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta, kia ora.
1: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa ako ko wai, ki runga ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e, e Marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, kamutu iaha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio I rātou e, maramāna rātou e here pēhāna wa rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongo ngiake, iaha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, kia rongo ngia mā rātou nei whakaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. Hena hoki, māu e tuku mai I aha te kaupapa o te wiki nei.
2: Nā, nāi, tika tō kōrero, Auntie Gurley, mō te katoa ngā kōrero rero o te ao tō rangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei, Auntie Gurley, ki te hui pau tai ao, he hui nui tēnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatua nuku mō ngā mokopuna e haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te uiui tō rangapū I tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei I tēnei rā mō te uiui tō rangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini kāre mō te toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te taiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, ka tahi anō I tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika I te pūnaha tāke, I tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu I tērā kaupapa here.
1: Oh, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana I roto I te kāwanatanga me pēha, ka whātoro atu o me pēha, kia mōhioe tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei. Mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka kapinge wetahi e whiwhi ana a rātou nei oranga pai. Kia hiki ake o rātou whānau. E tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia wetahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino a titiro te kāwanatanga koe e tukuna wetahi o wēnei mahi kia waka mōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto i te paulitanga. E hawa o ne whakaaro.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
2: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha, i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga, i te wā e kōrero ngiana wēnei, kōrero, kia ka tikangia, ne? Ka pai ki te rongo atu e mahi ngia wēnei koutou, kia tino āta wete ki te mōhio. Hena, kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou ai katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rongo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou ka mutu te mea pai e, kia rongongia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana, e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutukinga i reira e arahia nei a tātou, ia tau. Kia ora mai ano marama.
2: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga, kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e, ko rongo koutou ia e roto i te hui tai au i tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata ka mutu te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e iahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take, kia rongongia, kia rongono e koutou, e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e heri ake ana.

0: i whānui, noho āhuareka i konei, i te iarere, i o te kamawhetu, i ratai, mauri ora!
1: Ai, hoki mai anō ākua patere ana te ua i konei, i roto i kaitai, tēnā nīna te nuinga o tai toke rau e pēnei ana. Kariki konei tāku kai kōrero ko Willow Jean Prime, kei pōneke, kamutu e hoama, hoina whakarongo mai ki wetahi o ngā kōrero mō te wiki nei. Kia ora mai anō Willow.
2: Kia ora Fire Girlie.
1: Kamutu e tēnei anō. Ka kitengi ake, ka kaha o ki koutou, ki te hueke, ki te mahi. Ngā mahi, ka me te titirongi ana, ngā āhuatanga o ngā pāti katoa. Te mea pai e, kia whiriwhiri ngā pōpō nei, e here pē ana te katoa, kia tai ki te marama o Noema. Ngari mōhia nau, mā rātou anō e whakaro, ko te a te pāti tika kia rātou. Nā, kei tēnei ano, iahanga kaupapa e horangia mai nei tēnei wiki.
2: Tēnā koe, Fire Girlie. Tēnei wiki ko tētahi o ngā kaupapa. O katahi anō mātou ka hoki mai ki te whare pāremata. Toru wiki mātou e ngaro ana i te whare. I tērā wiki hoki mai ki te arotake i te tahua pūtia i roto i ngā komiti. Engari tēnei wiki ko te nohoanga o te whare pāremata. Nō reira, i tātai ahau ki te minita o Social Development and Employment inanahi. Etahi pātai e pāna ki ngā tāngata i runga i te penehini mō te rapumahi, ara ko te job seekers, ko te hehia o tēnei kāwanatanga, kia heke iho tērā nama i te 50 mano tāngata, engari e ai ki ngā ripoata ka piki ake te nama ki te 60 mano tāngata. Nō reira i wero-wero ahau i te minita e pāna ki tērā whāinga, moimoia me ki o te kāwanatanga. Me te wero-wero iaia, te toko maha o ngā tāngata e tono ana mō te mahi. Ko ēnei tāngata e hehia ana ki te mahi, engari horekau he mahi mō rātai. Nō reira, he aha te mahi a tēnei kāwanatanga, he aha te rautaki kia nui ake ngā tūranga mahi i roto i Aotearoa. Inanahi i rongo ahau i te kōrero ka kati tētahi o ngā mira i roto i kaitaia. Tata ki te 60 tāngata, ka kore wārātau, whakakore wārātau tūranga mahi ki tērā mira. Nō reira, he mea nui tēnei mō tēnei kāwanatanga. Hei tā rātau, ka pai ake i raro i anahinara, i raro i tēnei kāwanatanga. Engari, e ai ki ngā tatauranga, e ai ki ngā kōrero, ka hore i pērā.
1: Ai, ka tika tāu, ai, e kapi ana tēnei mira, nā te mea ko rongongia, hore kaunua no waira nei ki te hoko mai te mira nei, ai, ngari te mea hoki toru ana ngā tāngata mahia nei reira, engari hei oranga mō ngā tāngata e noho nei reira e mahia ana. Ka mutu te mea kē, e kite ngeake ana e tahi o tātou, ia hāno e tahi mahi ki roto i kaitaia. Tata kore ana e mahi koneki, hono tāu e kite ana ko ngā toa, me we tahi ano ngā wāhi e here ana koe, kia akongia koe ki i roto i te wānanga o Aotearoa, o we tahi ano o koutou, ngā mahi te kura kei konei, ngā hoipere kei konei, ko wera nahe ano ngā mahi kei konei. Toru noi anō ngā mahi hei arahi i a tātou i roto i te tāne o kaitai. Kamutu e kōrero nge ana e aroha mai ki ngā mea kua mutu aini a pōpō nei. Ngari, e kore tai e te pēha, te āhua tēnā e Willow e ngā oranga i roto i ngā tāne nōnohi. Pai ana pene no ana koe rata ngā tāne nunui, ngari te nuinga o tātou iwi o te hau kāinga kei waho atu i ngā tāne nunui. Nā koe a tēnā e noho anei rata te pauritanga e tahi o ngā whānau, ne?
2: Ai, tika ana koe. 5 billion e arohana ki ngā whānau kua pāti nei āhuatanga ki a rātou. Te whakakore i wā rātou mahi i tērā o ngā mira. E tika ana tō kōrero e pānaki, ngā wāhi pērā ia, kaitāia, ngā wāhi nohinohi o te taitokerau. I roto i ngā toru tau o tēnei kāwanatanga, e whitu ngā mira kua kati. Kua kapi. Tēnei kāwanatanga e tohatoha ana ehia piriona tāra ki ngā kamupene tūpeka, ki ngā tangata whaiwhare maha, ki ētahi atu kaupapa i whakakore ētahi o ngā kaupapa hanga whare, wera kaupapa waihanga, ara infrastructure kaupapa. Wera te take kua haere o te ehea tangata, tokomahanga tangata kua haere ki tā wāhi rapu orangai rapu mahiai. Ko taku wero ki te kāwanatanga i ki rātou, ka pai ake i raro i a nahinare. Engari ka hore tātou e kite ana i tērā. Kei hea te rautaki, kua toru tau rātou e kōrero ana tēnei momo kōrero, engari kua kaha kino ke atu i roto i Aotearoa. Te kore mahi, te haere ki tā wāhi. Nō reira, ko te kōrero reipa, oti mai mō te rōpū reipa, nā te mea ka tono atu te pūtia ki ngā kaupapa. Kei reira, ka whai mahi, ngā tangata, ngā rangatahi hoki, e koeira te tūmanako.
1: Oh, ka pai e Willow. Hoi nora, me āta titiro a pōpō nei pēha te here o ngā mea katoa, ne?
2: Ai.
1: Oh, kia ora mai anō kia koe, me wēnei kaupapa, ia koutou e arahi mai anei te pāti i tēnei wā, ne?
2: Kia ora, ngāmehi.
1: Ai, hoki mai anō i te wāhanga o te reo te rangatira. Korongo mai anō koutou ia Willow Jean Prime.

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou taonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i Opoi, Taumarere, i Pēpairangi, i mahi atu. Kia tātou i rungi te āhotanga o tēnei rā kōpeke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku kia Auntie Girlie, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tau tukirau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kaiareki o Pipiri. Hoino māku e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
1: Oh, kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiahake te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara i te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō ki a ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hoi anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā pitu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hori anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hea te takahi te whenua i te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Kā taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā e heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu. Ki te pai pakaro mo te ngā tangata te mea nui. Kei tuatu i tērā Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri. Mo te hunga Pākehā Māori mā, engari mohio ana tāua kua ki katoa kirikiri i ngā kaumātua Pākehā. Nō reira ko tōku hia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero kia rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te kāinga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero mahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi He kaupapa marunga I te pō tīnui o te Explorer ki Pia Whairangi. Mm. Ka haere I wāinga I te pō me te taihoa kia ki te, te pai o ngā whitu I runga I te moana. Ia mātou I runga I te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e ono pia ngā tau. Kua mahi ngia ki tērā ingari ko te mate ki a hau. Te utu mo te tiki tēne, tata ki te nui, neke atu I te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā I tētahi tau. I te wāhe nui te pūtia I tuku mai ki a mātou no te pāti reipa I a rātou I roto I te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mo enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, mā tērā me utunia mō ngā tikite, I tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko paure, ka tai au te hokonga te tahi pōti noi mō tōku iwi me te hunga I te mahi kore, kore utu mō te hāpori I tai mai ngā kaiako, I tai mai ngā ringa raupā, I tai mai te hunga katoa I te mahi mō te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou, nō reira. Ai, me kawa tātou I noho maroki I te kāinga me te pō hehe o ngā tohu tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea na, oh, nā rangi mā Tāmua I mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōreroa. I tērā tau I au I te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia I iri mai rungi te pātu, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e jau, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori nō reira. Ai, kau e huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e jau.
0: Ai, tika tonu wera o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau I wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe I tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha te, me tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
1: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, ngā mātou anō e whānga I a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, e tēnau wā, e pai ana hau, engari I te tino wānanga hia, me aha tātou anga rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Oh, maumau tērā ki a hau, me noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni. Hei aha tēnei te kō titi haere I te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāre he kōrero tino glamorous I tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
0: Ai, tō tātou wai maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga, te reo i rirangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanau, ngā e hehea ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wenei o ngā kōrero hoki.
1: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka, pēnei whakarongo ana ki te rohe o te Taitokerau, ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa i reira, ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Inner Native i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matabikinz.com. Koia rā te wāhi kia kite pēhe te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te Lirik Kaupapa o Lirington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira, ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira, engari he pinua anō, he pinua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whetū me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
0: I tēnei wā e mahara ana tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērā e hēni, engari he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
1: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā. Kaua tātou e wariware ki te whakaarohia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, ko tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra. Taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow e whakaaro ana hau. Hey, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū. He wū, ne? Nā te mea e pōhehewe tātou te iwi. He karanga mate te rā, he karanga mate. Engari, ia tātou e titiro ana ki runga, tihe ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wolves, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, me te tuku whenua. Hore pena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu, te mokopona me te whenua Māori pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero kia tātou iwi tēnei wā e jau, he wero anō.
0: Ai, rau era watu kia runga ki wera o ngā kōrero pono, kia kawa rawa te a tātai sweepy sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wera o ngā mea I te wāo te ora, I te wāo te mate tāku, kia koe I tēnei wāe hēni, kia matāra kia ora.
1: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
0: Hoi nui tātou mai, koru mutu ngā mihi ki tero ngā tuahine e hēni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wāo te ora, I te wāo te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou rewiri ringo te hiko o te ika, iwa tuku mawhitu, iratahi te iarere.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai, tēnā no koutou i runga tēne wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku kai kōrero e tēnei ata ko Marama Davidson. Kia mōhia mai no koutou i ngā wenerei, i ngā taite, ngā kai kōrero e rereke ana ngari te mea pai kei konei Marama mō tēnei rā. Nā, kei konei eia. Kia ora mai no Marama.
2: Tamari e morina, kia koe Auntie Gurney, ki o kui whanaunga, o kui rangatira ki te nōta, kia ora.
1: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa, ako ko wai, ki runga ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te hau kāinga. Te mea pai e, e marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e ko rongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, kamutu iahanga kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio e rātou e maramāna rātou e here pēhāna wa rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongo ngiake iahanga mahi e mahi ngā nei koutou ia wiki. Kia rongo ngia mā rātou nei whakaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. He nā hoki, māu e tuku mai, iaha te kaupapa o te wiki nei.
2: Nā, nāi, tika tō kōrero, Auntie Gurley, mō te katoa ngā, kai, ngā kōrero rero o te ao tō rangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei, Auntie Gurley, ki te hui pau taiao, he hui nui tīnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatuānuku mō ngā mokopuna haramai ana mō ngā reanga kei te haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te uiui tō rangapū i tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei i tēnei rā mō te uiui tō rangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini kāre mō te toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te taiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
1: Oh, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i rote te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhioe tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Kamutu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei. Mā koutou e tiro tiro me pēha ka waka kapinge we tahi e whiwhi ana o rātou nei oranga pai, kia hiki ake o rātou whānau. E tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o wēnei mahi kia wa. Waka mōhiongia, ko wai e pai ana, ko wai e noho ane roto e te paulitanga. E hawa o ne whakaaro.
2: Kare te tika, kare te pai, te noho rawakure o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
2: Kare te tika, kare te pai, te noho kāinga kore, ngā whānau me ngā mokopuna anō, kare te tika, kare te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa, te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e kei kona koutou. E tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu wēnei take, kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrerongi ana wēnei kōrero, kia ka tikangi ane, ka pai ki te rongo atu e mahingia wēnei koutou, kia tino āta wete ki te mōhio. Hena, kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atu anō e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi anō rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai anō marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou kamutu te mea pai e kia rongongia i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena. Ngā kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahi ana i a tātou, ia tau. Kia ora mai anō marama.
2: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga. Kia koe, Auntie Gurley, me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, ka mutu te mea pai e. Ko rongo koutou ia e roto i te hui. Tai au i tēnei ata kamutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti hērena ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata kamutu. Te mea ke ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Kamutu ngā take kia rongongia, kia rongonoe koutou e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e hērena ke ana.

0: Tepaki. So the area we call Tepaki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da, paki, fine weather or clear skies. Tepaki.
1: E te iwi, kaua e tini I a rere, noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga I tīnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e ki rungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei kaupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
3: Orina, Joe. Ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu I Opoi, Taumarere, I Pēwhairangi, I mahi atu. Kia tātou I rungi te ahotanga o tēnei rā kō peke rau atu.
2: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto I te hiko o te ika, tāku kia Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto I te tai tukirau, I wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana I o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho maunga kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wae hini.
3: O kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai I tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho I te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga. Aka ki te tāua, te kōrero, te hautapu, me ngā kōrero, me ara I te tino awatea, me hīkoe ki te tihi o te maunga, ahakoa kua pōtonu te rā, hori anō ki a ara mai a tamanui te rā, kei tēnā me tūpato tātou, kei whare I ngā toka iti, I rungi te puke, hori anō e kiti au. E tini, te tini hoki o ngā kaupapa, Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā petu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hoi anoa, mō tōku aki nei I tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau I tēnei wāno reira, Rau au e hea hea te takahi, te whenua I te tino awatea. E paike ki te titura atu ki ngā petu I a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi I te kāinga. Kā taia, engari. I pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, a papa te kai Mākeha. Me te kōrero nei, kei ia pānau, kei ia pānau, tōna ake tikanga, ne? Nō reira, pēnā e heke ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua katoa te rangi. Nō reira, ai, I roto I tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō. Kaua tātou e haere puka noa, ne? Kaua e haere kore take me utonu ki te pai whakaaro mo te, ngā tangata te mea nui. Kei tu atu I tērā, Joe, he kaupapa anō tātu a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā engari mohio ana tāua kua kikatoa. Kirikiri te I ngā kaumātua Pākehā, nō reira ko tōku hiahia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai. Hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o te hunga kaumātua Pākehā, he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou, me pēhea rātou, e mōhio atu, mā te kāinga mai ki te noho ngātahi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu, ko te rāti te kaumā rua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere i wāinga i te pō me te taihoa kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana, ia mātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā ingari ko te mate ki a hau, te utu mo te tiki te ne, tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā. I tētahi tau, i te wāhe nui te pūtia i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō enei kaupapa o te Māori, engari e nānei, oh, pihi ki te noa. Nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite, i tērā atu tau, tērā pē toru te kauko pāure, ka tai au te hokonga te tahi pōti nui mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore, kore utu mo te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mo te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, e kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pō hehe o ngā tohu tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea nā, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joe, me te karakia e pono ana rātou ki o tātou au Māori. Nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tērā e Joe.
2: Ai, tika tonu wera o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau. Mau, na wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahanga o te tau. Heaha te, me, tēnei mea te matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
3: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni, me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahi ngā mahi, mā mātou anō e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, well, kātahi ka kitia, he aha te āhuatanga o ngāra tau e heke mai nā, kaore tuku mai te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anō te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari, i te tino wānanga hia, me aha tātou a ngā rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau, e noho marika ki te kāinga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni.
4: hei aha tēnei te kō titi haere i te wawa o te ua. No, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa. Engari, he kōrero tika ana.
2: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō rere pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
4: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka pina e whakarongo ana ki te rohe o te taitokirau ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tahi toa noa i reira ki Kirikiri Paper Plus, ki hi atu, ki Innonative i roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te upurangi o matabikinz.com, ko ia rā te wāhi kia kite a pēhe te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te Kaupapa o Lidington Gardens, mea hau e kōrero atu ki Kirikiri, me te Kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoe ai te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi. Ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu a tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana. Nā te mea pai te āho te rangi ki reira. Engari, he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea. Nō reira, ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi mo tēnei kaupapa, te maramataka me te ngā kāhui whetū. Me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
2: I tēnei wā e maharāna tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wene o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kororo tuatū i tērā e hene, engari he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
4: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā, kaua tātou e wareware ki te whakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari, te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate engari, ia tātou e titiro ana ki runga, te he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hiaha kē tēnei mea te wūs, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hiaha te kupu, me te tuku whenua, hōpena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu te mokopona me te whenua Māori, pēnā hore he wīra. Ai, ko ia taku wero, kia tātou iwi tēnei wae, Joel, he wero anō.
2: Ai, ā, rau erau atu kia runga ki wera o ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātai sweepy sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wera o ngā mea I te wā o te ora, I te wā o te mate. Tāku kia koe I tēnei wā e hēni, kia matāra kia ora.
4: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
2: Hoenue tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wā o te ora, I te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo I rengi o te hiko o te ika, I watakū māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rei, e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo rirangi o te hiko o te ika, i tēnei hāro o te kuaka mārangaranga. Hoi no ki rungi i te wā, i a kōrero, ko rangi a te a hall ki te kōrero e pāna ki tēnei o ngā kaupapa hiko hiko, ko te whāki webana, nō reira me tari ake tātu ki āia. Tēnā koe, rangi ātia.
1: Tēnā koe, ho, tēnā koe.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi hū kere kere ki rotu i te hiko o te ika, pehi ara koutou i te rangi nei.
1: Nā, he pai, katahi anoe, ko hoki mai ki te kāinga ki tūpare tō nāhua. Aupa pai te aho te rangi ki ko nāhu, ko te aho nei, ko haro mai te āwha i te rātū i te timatanga o tēnei wiki. So, nā, he pai.
0: Rau e rau atu. Hoi noe, hoa, ko te upoko koro ki a tāwi i tēnei wā, ko tēnei kaupapa o whāki webinars. Mā koe waiho mau ngā kōrero. Tēnā haka marama mai, heha tēnei kaupapa?
1: Ko tēnei kaupapa iahu mai, te tari o te matapunina o te kotahi i kia nei ko te Kotahi Research Institute ki te whare wānanga Waikato. E ko te pūtaki o wēnei wānanga, kia haramai nā pūkinga no ia kaupapa, nā kairangahau, nā kaimahi, nā pūkinga ke roto i a rātou nei au, ki te haramai ki te kōrero hea tā rātou mahi, and he kaupapa kia whakahonohono i nā iwi, nā hapu, ki te whakarongo hea i nei ahuatanga e, mōenei pūkinga ko tūtiki ai rātou, me tā rātou nei huarahi, hei whāinga mō mātou ki te tūtiki i ero o nā kōrero hoki.
0: No.
1: Te pūtaki nui o tēnei kaupapa kia whera hea kia nei nā mātauranga.
0: Kia ora ki Taku Titiro, ko te roanga mārei kura, ko nā Naya Mahuta, tērā e hautu ana tēnei o ngā wānanga ki runga i te upurangi e tika ana tērā e hoa.
1: Tēnā, tika mairi kia tērā. Ko tōra pāpa hoki i te tai o ngā kaipakaro kia timata he tēnei wānanga, tēnei tari e kia nei. So tō mātou, tino wai māri e kei reira tō mātou nei rangatira nanaia i arahi tēnei mahi mātua.
0: Nō reira, tēnā koro mai, pehi ala te haere o te ro ngā wānanga i tēnei tau, heaha ngā kaupapa mātua i puta mai?
1: So, āwhua toru whārā nei nā wānanga ko whakarite mo tēnei tau, ko tētai wānanga katahi nō kua mutu i te rātū wiki i pāna ki nā neiwi takitaki o te ao, me te kaitiakitanga o te pai ao, no reira. Nā hua a tō mātou nei rangatira nanaia me tōna herina ki nā iwi takitaki o te ao, a mana kia whakahonohono, kia whakapangaungatanga a mātou nei tari, ki nā tari o nā iwi takitaki o te tonga o Amerika, o Kanata, o Amerika hoki. No reira, ko te pūtaki o te wānanga i tērā, i haru mai mātou, o i te hono mai te tei kai kōrero, te tei kai rangahau, kai ako rānei mai te whenua o Chile, mana ka kōrero atu ki nā āhuatanga pāna ki Rapa Nui me tō rātou nei whenua kei reira. E rua hoki o nā kai kōrero, ko tahi no Waikato Tainui, e ko tahi anō no whakatohi e kōrero mō nā take tai au a rātou.
0: Must be tētahi wāhi pai mā ngā whanaunga i tēnei wā, i tērā tū o ngā marama i haere ana wētahi o ngā whanaunga no te hokianga ki reira, ki te whai atu i te whakapapa o te kumara, ki reira, ki Rapa Nui. No reira, he wāhi pai rawa atu mō te rangahau, kia a te tirohia ngā iwi taketake o te ao, ne rangi ātea?
1: Yeah, nā, tika tau. Ko tērā te tei o ngā tino kaupapa rangahau i whakamana nanaia, o tira ko mana ka kōra atu ki au, mi tōku nei rangahau i rutu i tōku tākutatanga kia aro ki tēnei tikanga o te whakapangaungatanga me te whakapapa o te moana o tira ki nā iwi taketake e hāngai ana ki te mahi tau tokotoko, hokohoko. Nō reira, nā tērā kaupapa o tira nā hua o nanaia, ka haramai nei pūkanga katoa kia maumahara tēnā nā whakapapa a rātou ma me te mauria mai i nā mātauranga o konei o tira nā mātauranga o nā iwi taketake kia whai oranga mō tātou katoa ke rutu i te ahuatanga o tēnei au hurihiri.
0: Rāwera wātū wene o ngā wānanga e hoa, nō reira tēnā koro mai mō wētahi o ngā akoranga matua I puta mai mau, mai ngā iwi taketake I hono atu ki tērā o ngā wānanga mārunga te ipurangi e hoa.
1: Yeah, well, ko tētahi, well, ko te kaikoro o tōtahi ko Jacinta Arthur. So ahako no te tunga Amerika e no Chile, ko te aronga o iana rangahau I pāna ki Rapanui me te mautere rā, me tā rātou nei mātauranga. Ko tō rātou nei kūpuna mo te mātauranga, ko te ramarama tūpuna tērā. So he tino riti te meto o tō rātou nei reo ki a mātau nei o te Māori. Ko tōna kitina kia rangahaua I te whenua whaomo, conservation I tia nei. And ko tōna e ki, ko te tangata e tuhi ai te ture mo tēnei whenua whaomo, nā he momo raupatu anō. So, kāre te iwi taketake o Rapa Nui, era mana, kia whakarehi a rātou nei whenua ma te whenua o Chiri Kē I tuhi ana nā ture mo ki te whakahaere e tēnei whenua whātomo. No reira mana ka whakawā, ena he pai tērā mo te tai au tērā mo te mana motuhake o nā iwi taketake ke reirahi kino rā nei ko tōna kitina. Pērā no kia mātou nei I Aotearoa me nā ture e pita mai te paremati a tēnei wā. Ena ka hanga te ture mā tētai atu ko nā hua o era ture kia kai, kia whānga I tētai atu hara nā iwi o te whenua. So, he roto I ana rangahau kia rapua e I nā tauira noko nei no Aotearoa kia kite, kia pehe ai ki te uru te māramatanga rama I tēnei tā rātei nei mā tauranga kei roto I a rātou I whakahaere ana I enei whenua whātomo o rātou ki te whenua o Rapanui. No reira he pai tērā kitina, tērā mahi e huaki ai nā whatū ki te heaha te tino pūtaki, te tino nako e nei ture, pūtamai, nā wai e nei ture, mā wai e nei ture, e te taura pai tōne mō mātou tīwi Māori ke roto I Aotearoa I tēnei wā.
0: Ai, te rongo atu ki wero o ngā koro e rangi ātia, kaore kore he kaupapa tēnei, tautoko marika ana, te mana raraunga, tau hoko te kotahi research hoki no reira. I tō kitinga atu, I tō tironga hatu ki tēnei o ngā wānanga heha, te tino kaupapa I puta mai ki te ana e hihiko ana koutou katoa I tau atu o ngā wānanga I tērā tu wiki.
1: Kia hau nei, kuna tino hua o tēnei o tērā wānanga, kia taia nā hāpori nā iwi ko hono mai ki tērā o nā kōreo ki te kite, heaha te tino mahi kia tūtiki a ina o nā wāwata. I whakarongo ana mātou ki tētai tauira no Waikato Tainui, ko te whakamārino, me tā rātou e tiaki I tērā ripoa rātou. O tērā me te kōrero Danny Pāruru no te whakatohia me tō rātou nei, mahi kia whakarite he rangahau ki te tiaki I te tai au ai te moana ke reira. En ko nā tino hui ko ki te ai e au, e haramate e kōrero anake, haramate whakaro anake kia tūtiki ai te mahi, ma te kōrero, ma te rangahau, ka tai me te mahi ka tūtiki ai te mahi. En koeira te tino hua ka puita mai, e haramate reo anake te hāpai tue te Māori o te tai Aotearoa, te Māori o te iwi, ma te ringa raupā kē. En koeira nā hua ka puita mai inai tangata, I te meko inai nā tangata, ko mahi ai te mahi. Hei tauira mo te katoa, ma te mahi te ka puita mai te hua, e hara ko te kōrero he timatanga noiho. So, and ko te e rātu o nā iwi, ko hono mai ki inai o nā webana mārunga te ipurangi nei, mā rātou I whakatakatohia, te horahi ki ka pehe ai rātou I mahi. Kei roto I te tauira no Waikato Tainui pāna ki te whanga Mārino, ko tētai o a rātou rangatira. Mana ka wero atu ki te iwira, kei a rātou te tūri whaimana, te whakataunga o te awa Waikato, o te rama tētai atu ture pāna ki te kaitiakitanga o tērā āhoa o te whaiao, engari kaore anō ko tutuki. Okay, so ko te aporanga ke rotu e tera, aha ko ngā ture, aha ko ngā ture kia I te tūmarako ke hapa te tera mahi, ko te tino pūtake o ko te tino wawata ki te tautoko tera mahi, ko te mahi. And me te tei ta batoro ara te ringa ki runga, ai, māku e mahi, māku te ringa mahi, kia mahi te mahi. No reira, koera te tino hua I ki te au mai tera wānanga I te rawi.
0: Ai, tika tonu e hea ngā hui e tai atu au ki te kōrero hia I ngā āheitanga o te ao mati hiko neipihia nei tātou, te honohono te āta wānanga hia I wene o ngā kaupapa o ngā iwi taketake. Hoi no kia runga ki o koutou kōrero hoki me ngā take o te wā. Rauere wātu tō tātou āheinga kia hono tonu pēnei ki te huarere I te rangi nei. Kore tai ana tātou te tai atu ki wāhi ke ngari te āheitanga o te ao mati hiko nei. E tai atonu ana te tangata te honohono atu kia ata wānanga hia I wene o ngā take o tātou a ngā iwi taketake o te ao. Nō reira I tō wānanga. Heahanga mea matue ki tēnei e koe, heahanga wawatanga moimoia mō te anamata o tēnei kaupapa o wene o ngā wānanga mārunga te upurangi. Koutou, ki Wangunia koutou o te manara raunga tau hoko hoko me tokotahi. Me wene o ngā rōpu I honohono mai ki wene o ngā webana e hoa.
1: Ko te tūmaraku nui, te whāngai he e nei kōrero I nei taura ki te iwi, kia puta mai te hihiri kei rotu e rātou, kia ki te ai, kia puawai te taro, ka tae au ki te tūtaki I nei wawata hoki mō tōki nei whānei, mō tōki nei hapori. Nō neira, koera te tino whāinga, kia taea te iwi, te iwi Māori, kia whakamāri te tō rātou nei au, kei roto I nga ao Pākehi, I nga mahi tae au, e rā hōtanga tō, ka taea te Māori ki te tū Māori ki tēnei au kia whai hua, mō a rātanei oranga, o te rāmo te oranga, mō te katoa, te iwi me tō tātanei tai au. En koeira, te tau o ngā tino, whāinga nanaia, he roto I te take I tau hokohoko. E aha ko, ki konei te ao hoko I tēnei wā, en ko tōna matua, ko te pūtia, engari, pūroa rā ngā tikanga Māori kei roto I tērā au, ko te tino matua o te take hau, tau hokohoko, ko te whakapangaungatanga, ko te tikanga, ko te manaakitanga, ko era tikanga o te ao Māori, kia noho mātua o rongo te pūtea, no reira, ko tērā te tango nā wero, kia aia, kia mātou, kia tinihe I a mātou nei whakaro, me te āhuatanga o tēnei ao, kia hoki anō ki te ao o tō mātou nei tūpuna, nā rātou pia I te huarahi tika, kia tiaki ai, kia whakapaiti ai te āhuatanga o tēnei ao, o nai nei, me ngā āhuatanga, mērā taki o te āhuatanga ārangi, era kaupapa katoa I tūkino tie tō mātou nei ao.
0: Kei runga anō atu, wene o ngā kōrero e hoa, wene o ngā wānanga e honohono nei ngā iwi taketake o te ao, mārunga te upurangi, kia hei tonu ana tātou, te whanake tonu ana I tō tāua tai ao, wene mea te ohanga me ki, kia whanake tonu ana, kia tupu tonu ana, wene o ngā mea Pākehi ki Wangani a tātou, I runga I te mōhio, kia titiro haka muri, kia ngā haka mua. Hoina horekau he pātai he kororo tuatui I tērā e rangi ātea, engari he koro haka kapinga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e hakarunga mai nei kia tāwe I tēnei wā.
1: Yeah. So he maha nā hō māku nā tērā wahanga o tātanei mutu. Haramai ki te hono mai ki ngā o ngā kaupapa, he kōrero ki aki te mahi Pākehi, o te rahi kōrero anō ki aki I ngā kairanga hau Māori, te haramai ki tēnei o ngā kōrero ki te keihi ngā huarahi tika mai. He kōrero anō a te wiki haramai nei, ko tō tātou nei rangatira nanaia I arahi, ko tērā kaupapa I pāna ki te tau hokohoko, me ngā kōrero ko kōrero ki nei au I pāna ki te whakamāri ki tērā o ngā mahi nō reira. Wēnei kōrero katoa, ko kapo hea kei rongi te ipurangi a Whāki webinar series, nō reira ina kari. Koe ka tāia ki te ono ki te hui a te wā ka whakariti te hui. Haramai, kei reira nā recordings, kei runga I te pūrangi. Ka tāia e te maraia ki te kite hea i nei hua mana nā i nei wānanga.
0: Ai, ki te ana hau ki taku hakapai hei te tūrei te toru te kau o tēnei marama o hune tērā o ngā weba nei koro nei e koe e rangi a te tika ana tērā.
1: Yep, tika tai.
0: Mihi anō kia koe mo ene o ngā kōru e hoa, ko te tūmanako ia, ko pai ai, ngā hakaritinga mo tēne o ngā webana, kia hono mai te katoa o ngā kairanga hau, e pāna ki wene o ngā kaupapa matua, ko te taiao, ko te ohanga, ko te whanaketanga o ngā Pākehi katoa. Tāku kia koe i tēne wai e hoa, kia matāra ke ora.
1: Nā mihi mara, tēnā koutou ki te iku o tika.
0: Hoenu e tātou mā, ko te reo tērā o rangi a te a hall koi a tētahi e hono atu ki tēne o ngā kaupapa ko Whāki Webana. He wānanga tēnei mā te katoa o ngā kairanga hau o ngā kanaunga e hihiana kia ta wānanga hia ki wētahi atu o ngā iwi taketake o te ao e pāna ki ngā kaupapa katoa o te taiao, o te ohanga, o te Pākehi. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reweri rangi o te hiko o te ika iwa tukou māwhitu i ra tahi te iārere.
2: Swizzle!

Pakarong umai, kaya kaya pakarong umai.

0: Aleluya.
1: Aleluya.

0: Te Karaka. Aotohe and Ariki travelled until they arrived at their next place, where they sighted people busy preparing karaka berries for eating. So Tohe named this place Whangape Karaka.
1: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
2: Hei, tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarunga mai nei ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki runga i te waia kōrero ko Aperehama Edwards ki te kōrue pāna ki tēnei mea te hakatairanga i tōna tūranga. Hei, mema mō te tai tokerau, mō te pāti Māori nō reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Aperehama.
3: Kia ora koutou.
2: O, mihi atu, kia koe whai wāhi mai kia hau. Pēhia rā koe i te rangi nei.
3: O, pai mutunga. Whai mutunga e hari ana ki te whai wāhi ki te kōrero kia koe.
2: Pēnei hoki a hau e hoa, te kite i ngā tāta, i ngā kōrero. Me tō tui tēnei wā mō te tūru ki roti te tai tokerai ki rarora o te korowai o te pāti Māori. Hoi no, katahi anō koe, ko timata tēnei mea te hakatairanga i tō tūranga pēhea rā tērā i tēnei wā.
3: E tino kua kua ana. Manawa nui ana, ka mutu e rongo ana hau i te aroha me te tautoko a te tini i au kua uru nei ki te whaiwhai atu i tēnei huarahi. O hio tonu tātou, ko aku pūtake kei te taitokerau, ko taku ngākau kei te taitokerau, anei kai kā ana hau ki te kaui i te reo te taitokerau i roto i tēnei tuāhuatanga.
2: Ai, tika tonu, ko tētahi mea nui ki mui a koe i tēnei wā e hoa, ko wene o ngā take tōranga pū o te pāti Māori, pēhea nei tātou, te hakapono anō ki tētahi pāti rangatira, i runga i te mōhio wero o ngā take o tērā tū o ngā tau, hoi no he mahi nui ke ōringa i tēnei wā, heaha wetahi o ngā rautaki, ngā hakarite ngā māwi tēnei wā e Aperehama.
3: Ae, tika tonu wēnā kōrero e hoa. Hoi anora, taku mōhio e whakapono tonu ana te iwi Māori ki te kaupapa i tūai te pāti Māori. Reira me ū tātou ki tērā. Ka mutu, ka nui taku hari ki te tū ngātahi me te katoa atu o te hunga kua tohua hei kawe i te reo te pāti Māori ki ia o ngā rohe huri i te motu. E nei tangata, he tino tangata, na whai wāhi au te nohotahi ki a rātou i e nei rangi tata nei, nohotahi e mātou, ki te whakatau i ngā kaupapa here, me ngā ahuatanga ka kōkiri ngātahi ki e mātou, hei whakatairanga i te mana o te iwi Māori, hei kōkiri hoki i ngā mana ko a te iwi Māori. Nā reira, ko tāku ki te iwi nui tonu tirohia, ko te rerekētanga, ko te motuhaketanga o te pāti Māori, ko tōna tumutumu, ko tōna pautoko manawa, ko te manawa tonu o te iwi Māori. Ko ngā whakaaro a te iwi Māori, ko ngā manako a te iwi Māori. Ka noho ki te pūmanawa tonu o te aro o tēnei pāti. Harai te mea kei ngā tahataha, harai te mea me ātararanga ki te kaupapa o te pāti, nā te mea. Ko tēnei pāti, nā te Māori, mō te Māori, e ai ki te Māori. Ki te kore tātou e whakapono ki tērā, kei he atu he huarahi mā tātou.
2: Ai, pai te kite i a koe tū kotahi me wetahi pēra ki a Orini, pēra ki a Hana Mā, me o koutou kākohu hau mō te pāti. Hoi no pēhiara ngā hakarite ngā mō ngā kaupapa pēnei ngā take o ngā kaupapa here, pēra ki te Conservation Amendment Bill, me wene o ngā take ki mui a koutou i tēnei wā.
3: E hoa kua, toru tau tātou, e tuku atu ana i te reo whakahē ki enei mahi pōhauhau a te kāwanatanga nei. Ana kua ki te ake i nanahi nei, kua pēke whakamuri te minita mo te waha, mo etahi o ngā wahanga o te pire Tiaki Taiao, ara te Conservation Amendment. Ko te mateke e tāre watonu ana. Ko etahi atu wahanga kaore i kōrero, i āta kōrero tia. Ara mo te ata titiro pehe reina e whaihua a pūtea e nei whenua. Ko, tā, ko tāku tirohia i pēhea nei na i riro i te kāwana ngā whenua nei te tuatahi. Mohio tonu au i roto i au, kā mutu he pēnei mo te nuinga o te tai tokerau, e whenua tāhaiu e nei whenua i riro māminga atu ki te kāwanatanga. Tēnei tau tonu kua kotahirau toru te kautau, mai i pangatanga o aku tupuna mai te motu o te hauturu o toi, te hanga i te whenua rāhu i tuatahi o Aotearoa. Ia ta kaha kina rātau e te ture ka pangahia rātau mai o rātau whenua i runga i te mautere. Te hanga.

0: Kay nga to pito teo marama, tei ratu, mā pauchiriao.
1: Nā ko pare whenua mea, ko ia te matu o te wai. Ki roto I ngā tohu tohu nōna matā, nā tāne, nā hine tūpare maunga, kā puta ko ia. Ko tēnei he pauchiriao o te wai Māori, ki ētahi, nā pare whenua mea, ngā wai maunga, ngā wai make noroto I ngā awawa o te ao. Kā heke koe ia hine kohu, ia hine tei horangi, kā tau ana koe ko hine pare whenua mea.
0: Ngā pautiri ao, tei rātua ki te ao mārama e. Uie, tāiki.

wairua Tetsua. Me karakia hoki ngā kaikarakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe i te heata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā heringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho ihu kreiti anu hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tohu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki uhu kreiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tā tau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko ihu kreiti hoki tō mātou kai whakaora. Āmi.

0: ngā iwi, ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha huri no i te moch. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kia o tātou tini mate, tini aitua o tēnā marae, o tēnā marae, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Hoki atu ki te pūtahi tanga o rehua, ki reira o ki oki ai ki roto, i te uma o hine nui te pō. Ko te tūmana ko kai te pai katoa koutou. I nā hoki, ngā āhuatanga e pānei ki a tātou katoa, e rere ke ana mō tēnā o tātou. O ti rā, ahoko pēhea, kai te manaaki hea tātou i te matua. Me ki, kai āia ngā tīmatanga kōrero, me ngā kōrero whakamutunga. Kia koutou e pāngi ana te mate, kai roto pēa i te hōhi pera e mā wiwi ana, ngā mihi nui kia koutou. Me te wawata, ka tere pai koutou katoa, kia whai wāhana no koutou ki te haerere, ki te noho tahi hoki, ki te taha o koutou whānau. Kā tira te wāhana ki e nei pitupitu kōrero. Wa tai rā ki te wā kia tirohia e tātou te kaupapa, i oti nei e mātou te tāpiri ki runga ripene. Hai aha, kia tae te motu katoa te whakarono ki e tahi kōrero, ki roto tonu i tō tātou reo rangatira, mō tētahi kaupapa tino ātāhua. Ki tēnei reanga, kai te kuare te nuinga o tātou ki tēnei mea te rongoa Māori. Tērā pēa kua ki te e tahi o koutou ngā pātara, kai o koutou koroua kui arā nei e noho ana ki roto i o rātou kāpata. Me te pātai, hea hoki tēnei wai rere kē te kara. Āhua haunga pēa nei. Tērā pēa kua ki te e tahi o koutou kuia, e ngau ana i e tahi rau rākau, kāmutu, ka whakamau ki tō harehare perungai tō tinana. Mo te nuinga o tātou mehe mea kāwhara, ka pāngia rāna i te mate, ka haere kē tātou ki ngā rata Pākehā. Ana, ka hoatuna e te tāhukuta wāna tuhinga mo te kēmhi, ka haere koe ki reira ki te tiki i o rongoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahere. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rongoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero, ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, ngai tūhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. I ako hia ia ki ngā momo rongoa iāia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio ti āna, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi, o nā ake mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohu tohutanga a o nā tīpuna ki roto i te rohe o ngai tūhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate, ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato, me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hai whakaaro noai ho tēnei pēr mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai wāinganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa, mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā kā kite i te hōhunutanga o tēnei mea, te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene, i ware ware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai kā mōhio, a ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atu rā ki a koe ekoro i wātea mai nei ki te kōrero me tīmata i te pātai tuatai. Nā tēnā kōrero mai mo te tīkapu me te harakeke ana titiro tāu ki ngā whakatau ki.
1: Te tīkapu, e rite te tīkapu i te tīkouka. Te lelekētanga kāre rawe i tipu pērā, te rahi o tōna tipu i te roa, te rahi o te pakari o te ahu kāre rite i te koi te tīkouka. Te tīkapu enari, tino tātane e nā mea e nā tamariki, nā tāne rāko ko hine maha kā, nā tāne rāko huna. Nā mea katoa i rite ki

Ari peni te tike tike me te tapu i tō te harakeke, te kōrero me te whakaaro te harakeke ki o tātou tīpuna. Te harakeke hoki i tapu e i o tātou tīpuna, i ki tē rātou, te harakeke. Peni te whānau nei. E hia ke ngā rau kei tunei te hei te pū o te harakeke. Ka mutu kai wāinga nui ngā rau. Ngā rau kua pakeke hia, ane tipua kēna. Te rau to mai, he to mai te ki ana, he to mai te nā te harakeke. Ko te rito. Ko tēnā punua harakeke, te rito, kai waina nui o te pāharakeke. I tēnā tau kua tipua ke tēnā rito. Ka te tirohi ana, a ki te koe awhi ana te māma, me te pāpā, tā rau e tamaiti. Ana, me te awhi atu anō hoki, o e tahi o ngā rau, kua pakari atu o mua atu i a rātau. Kai nui te rau ko tahi o te harakeke, i te pū ko tahi o te harakeke, ka kaute ana koe i ngā rau, kai nui te pū ko tahi tonu o te harakeke, ka kaute hea koe, e whā te kau ke e tahi, e rua te kau mā whā e tahi ka heke haere. Ka te tiro ana koe i ena i ngā rau o tēnā harakeke, kua koro ua hi e tahi, ngā rau e nā kua tata te ngahoro mai i te pā harakeke. Koe i nā te kōrero e kia i nā rito. E pūā e whakatau ki tēnei. E pūā waitanga no te harakeke e rito whakaki ngā whānua rua. Ko te rito o te harakeke e ti puakera. Tēnā rito hei whakaki i te rau kua whati atua. Kua uhe atu tērā tua. Kua whati. Ana kua riro mā te rito hōuna e whakaki i te whānua rua tērā. Kai te tau o muri mai. Kua pihia ke he rito hou ke atua no i wāinga nui i tērā rito kua pakeke hia. Kua huri mai tērā o ngā rito ki te awhi i tēne o ngā rito, te tau tua rua mai. Ana, tipua ke tērā, hei whakati ngā whā rua rua o ngā rau harakeke kua hinga. Ka ki tēā tātou pākeke i te titiro no atu. Ka ki tēā tātou pākeke, pēneke i te mēne i kōkai te kōrero mai te pā harakeke, te pū harakeke ki a rātau. Ana koe ni te kōrero e ki te aerata mo te harakeke. Kei te pūāwa, he pūāwa i tanga harakeke. He rito, whakakeinga, whāruaru. Wai hoki ko tātou o te tangata. Ka whānau mai a tātou tamariki a tātou mokopuna a tātou tuarua. Koe nā o tātou rito. Ko ngā koroua pēnei a mātou ne kua koroua hare kāta tamātou te whati mai ki raro. Ana kua riro, mā wāku mokopuna, mā wāku tamariki e whakaki i tōku whāruarua. Kua riro, mā wāku mokopuna e whakaki ngā whāruarua o wāku tamariki. Ana ka heke hāre tonu, ka tipu hāre tonu teritora, ka tipu hāre tonu terito. Kua ini te whakatau i roto o tūhoe o te harakeke. He pūā waitanga no te harakeke, he rito whakaki ngā whāruarua. Tētahi anō a tūhoe o te harakeke, nā paka ngā tūhoe. I mua, hoki mai e te wārātou pakanga kā ki te kuangaro e tahi wārātou wāhine me e tahi wārātou tamariki, kā mutuku e tahi o rātou koroua kua patipatua. E oe nōko ngā mei tau tui ki te kanuhi te rā pare kura, ngā rātou kōrero. Kini ki te puni o tūhoi hoki mai nei ngā pakanga. A teika pātai e a tūhoi ngā mei hoki mai te haere ngā pakanga. Pātai ki nā mea o te kāina. He aha te raruaru kōai. Ka mēni atu e tama ko mei ko nei. Nā rātau mātau i patu. Kua riro riro katoa mea. Ana, kwei rā te mahi e rā tāimu. Whawhai noho ki a rātau. E hana hiri whawhai whenua i te aho e noi nā kino kino no aiho. Tō rātau hoki hei wehenga mai Hawaiki. Maulia mai a rātau, a rātau, o rātau kino i reira. Ko nei whakatutukia i ki Aotearoa nei. Te haere ke mai nā pakanga te Māori rei. Kāre te Māori pakanga whenua ki a rio te whenua o mea iai. O te wāhi tau atu tēnā rangatira, nā, kua tipu tō nei wī reira. Koe rā te ture o te Māori. Kā tahi kā kauru mai te pōuri ki roto i ngā e tōnā rangatira o tūhoe mō tēnei mahi. Tukurawa ke haere rātau, ke tawhiti rātau i haere e tōhā rātau pakanga. A haere mai koe tahi ke atu hai patu anō hoki a rātau i ngā te iwi kai. A tahi ka huri hia. E lima ngā nārangatira o tūhoe. Huri hia e rātau. Hai anō hoa hau whakahua ke i te ingoa o te hoariri. Ana me whakahua nua.

0: hei, pai kia te pēne. Ko i oho ho mai hoki nā ngā ngara, ko mako koma te tuarua atuano. Ko anga ki bate anō. E anō, ane koe ni te kōrero, i kōrero hia mai kia hau. Tō i au tōku na pake ke haere tarangake. Ka noho a tūhoe ka huri ngā rangatira e rimo o tūhoe. A tahi rātau ko, ka huri me patupatu te iwi. Ngā rātau rei whāna ko a rātau wāhi nei patupatu ngā koroua. Me e tahi o ngā kūia, me e te o ngā tamariki. Ka huri hei rātau, me patu. Ae, e whai whakae, patua. Ka wai o mehe mea e waiho ki aore. A tūhu te bāhuna o tētahi. Nā kai te mea tu ngā arangatira i whakaera me patu, e hare rātou te patu te huari. Ka re tētahi whakahoki mai te kōrero, te tuarima. A teika karanga atu tētahi, a e hoa, kai te siake atu rā mātou i tā whakahoki. A tahi tērā e tuohu a tahi huri mai tērā. Ka whio mai te kupu whakatauki, a nei te kupu whakatauki. E hoa mā. Hei te maumahara au te kōrero ao tātou tīpuna, e te whakatau ki ao tātou mātua tīpuna. A hea ha tēnā whakatau, ai te kōrero e mera, he pā tīkapu. Takahia e keina e te tangata, e takahia e te tangata. He pāhara keke, e kore e keina, e kore hoki e takahia, e tapu. A tuohu wera, a kārolo i te kōrero a tēra, ke aroa rānua, nā tēnu kāwa. Whātaka te kapane, the penny drop. Tahika titiro atu i tērā, kua me atu i tērā o rātaka, e ho, kua tika hoki tāu. Kua te tikanga o te whakatau ki nei, ko te iwi e patupatu ai a tūhoe whānako wāhine ana, kua mue mue hia nā wāhine o tūhoe, kua whānau a tūhoe kai e, nā tamariki, nā mokopuna. Tā kua tipuke warahi a tūhoe i roto i tērā i. Ana koe rā te kupu tauki, whakatauki, hoatu hia e te rao ngā rangatira. E hoa mā, ki te patu tātau te iwi na mā, e patu patu ana tātau i a tātau anō. Kua tipuke hoki atu he kai roto i a rātau. Ara, i orai nā te kupu whakatauki, kā kone te rā paka, i orai te rā iwi. Nā kana koe rā te kōrero, e pā tīkapu. Kore take nō ki te rā mea te tīkapu. He pōrero noho ki te titiu a te Māori. Ano koe rā te whakatau. E pā tīkapu, ka e kenia, ka takahia e te tangata. Pāhara keke, e kore e kenia, e kore hoki e takahia e te tangata, e tapu. Ara, ki te whaka e kehia e rātau a te iwira, ana, ka takatakahi rātau i a rātau tunu i a tūhoe. Kua tipuke a tūhoe roto i te iwi, he te rāno nā tipua o tūhoe. Kei reira, engari ana he hūmāri e hoki, he mōhono tūhoe te tiaki i a rātau. Anō tonu mai hei kai tiaki mō tūhoe. Matui te awa o tō waimana taino ki maunga pōhatu rāno. A he pēnā anō kai tūhoe, he mea he. Kei reira anō e tehi i tehi maunga, whakatatāre atu ki tāwhana. Anō, kua tai ki tōna wāhi. Ka pūheto he tō oi tō tau a e te rāhu mahi katoa. Hei patu i te mana o te korau a maungana te koreana. E ko waipu e hei ako. Mo te hemotonu atu a marangai kāha, mo te hemotonana me pēra. Koe rā te korero, koe rā o mātau na tipua. Aka te rā, e wakaurua tonu te rā ki tāwhana. Kei reira tēne, kei wainui a tāwhana rāhu o ko. Ai, ko wai tēne kainga. Tau whare māne koe.
1: Pēhea i te wā, ka hui asu nā tāngata katoa ki te mea, i te marae ne. Me kira he hui kai te marae, nā he hana tikana e whāna ki e nā, i tēnā, tēnā mea, o te kāine mōhio nā koe, anā ki Waikare, anā i te wā o te krihime te, i taku mōhio, te huringa o te tau, anā ka mētia, ka puruhia nei te mea he. Ko te mea o te kau nei, ane te inua Māori, ko te hōn o te kau.
0: Te pihi.
1: Ana ka pūhia tau e mea rā, nā e tangi ana tau e te pihi o te kau. Ā, rongohia ake, nā ka haramai katoa nā tānga te ita.
0: Ai, kia ora. Ai, pēnā noa tūhoi ki te waiman. Enari o tēnei, me tangihanga, he hui hui mate. ka mate ana he tū pāpaku i roto o tūhoe, kua hala mai nā iwi katoa ki tō marae, te rā marae o tūhoe, hei haere tō mai tēnā me tōna mana, kua tū tōna kihini. Kua tū ke tōna kihini ki tāua marae, tēnā hapū, tēnā hapū, kua tike o rātau na whare ki nai nā marae. Hei tō rātau tēnā mai kua tahu a rātau na hāngi anō. Hei e tahi, e hono ke pe ana nāhi, nā hāngi, enari ue tahi hapū no atu. O ngā kāinga, koe nā hoki te ture o tūhoe mo te marae. A hei koe ni whakatū i tō tīro poro pa whare, i ngai te marae o tūhoe. Mō nā hui hui, ana kua hana mai koe, kua kā tāu hāngi, kua ewe ki ala te ahika. Ana kai te kāna, ala kua kā te ahi, kua kā mai te hāngi a mea. Ana kua nā Māori nei, nō matahi i kehu etahi, nō tāwhana etahi, nō manga pohatu etahi. Mehe mehe mate, matahi i kā ki te koe, kua kai reira o rātau tīro poro whare tūan, kua hui hui mai te tahu a rātau hāngi. Ana kai ko nā, kua pūhia tau a pihi kau. Ai te pupuhi tuatahi, ki te whakareri nā hāngi, ia ole te katoa. Kua tangi tau a pūpūra, kua ki te koe nā kuki e kori kori an, te whakapai nā kai, te mea te mea te mea. Kua tangi tuarua mai te hāngi, kua wera te hāngi. Kua utanga kai te hāngi. Kua tāpuke hi atu. Longo lau atu koe kua tangi mai anō te pūpū, tae ma tēnā ki aori te huke i nā hāngi. Ia kore huke makariri nā kai, koe mahu e tahi ki muri. Anā tāpeni nā katoa te kai tae ma, te pīra i nā kai, kua tangi mai te pūpū, anā kua hare nā kuki, te whakatikatika i nā kai. Kua tangi mai te hāngi, kua tahu. Tae mumu te tahu i nā hāngi, anā kua tahu. Kua tangi. Ariro kua tangi mai te pūpū, kua uta nā kai. Kua tangi mai koe nā ngārehu ngā wahi, anā kua uta o kai. Ai fia, tau hia tu tō mā tāpuke tō hāngi. Kua hege te rua haora me te hāwhi, te tolu haora rānei. Ko mohi o kē te kai tiro tiro, puhi puhi te mea rā, he mea te wāriu mō tēnei mōenei kai, e rua haora me te hāwhi. E ke ana te rua haora me te hāwhi, kua tangi mai te pūpū anu. Ko ori te hua ki anga hāngi te tāmokotahi. Kua hana mai tēnā me wahana pereti tēnā, pūtia me ana pereti tēnā. Kua i rāna he te tāi mai tangi ei te pūpū i roto o tūhoe. Ai tāi mahaere, te mahi whakareri nā kai, te tahu i te hāngi. Te weranga te hāngi, kua tika nā kai te. Te tangi te me te huke i nā hāngi, kua tangi te pūpū, kua ori te. Ana ka rioko pai ana ke te haero nā mai, o te marae. Ana huke tahu a tūhoe gare hukai hia tahu i te ei te mō nā manuhiri ana. Rā ke mā tahu nā toi ngā kai a nā manuhiri koe nā nā kai a tūhoe. A kai e tōna a mea tāne, ai muri rai rore rore mīti ana mā rātaku. Tōna tika nā o nā toi ngā kai. Kā kore a hoi ano whakai kai whakawera wera koe nā nā kai mā nā kuki mā te whakana. Ana e pēra. Takalawa ki tētei hui hui. Kāri ki te tēpu a tūhoe i te manuhiri. Tahi ka karangahi a tūhoe haipaka ki te tēpu. Tūpono tūne te noho atu oe tōna a tūhoe nei mō ngā manuhiri. Ana ko nā manu he hua hua. Te hua hua ne he pihi pihi. Mō koe te pihi pihi. Pihi pihi tā. Hei tō te pereti. Ana lai te hinu hinu tōna. Noho noho. Hei raka i tēnā taha nā manuhiri gai tēnei taha nā tūhoe whaifaka ki i te tēpura. E kua ki tēnā tūhoe ra kua lungu nā tūhoe rai nā manuhiri e pātai tēn. Tūke atu te tōnā tūhoe tanao. Hei te lungu koe ae. Hei te pātai mō ngā kai. Pātai anō ki te tahi atu. Kua mea atu anō te tūhoe te tōnā tūhoe tanao. Mā koe kore atu. Ia piki tōnu taku waha. Mā ue whakahoki mai. Taku kore atu. E hoa, a mea mai no tōn hea, au i hari mai nā pleti ki o re nei ki o nei. A te runguhana hoki o nā tau houra, a e kore kore nei whāwha, te ko tūhoe nei nā karawhena, he manu ke hara.
1: Kore hi ana ki te kai.
0: Heri te hoki ki te ki o re, te ko kakoe ai pātai heri te ki te ki o, aore he manu ke hoa. Tēnā rākau tēnā puta anua e rākau tapu te hara keke. Kai a ngā pui, kai ko nā te hei kōrero, whakatau a tāhua nā ngāpui mo te rito harakeke. e ka re tai au te kōrero koe hei, koe hei, iaha.
1: Kia ora rā e kōrero.

0: O te whakatuwhera tanga o tēnei o tātou kura e ātiri kona hāmuera uremu. He mahara ngā kōrero kuati te whakairo ki runga i tēnei o tātou kura. A i hui hui ngā tamatahito o te kura nei, i teo te kāreti, i te wiki kua tahātu nei, ki te whakanui, i tēnei kura, a ki te maumahara anō hoki, ki ērā o ngā tamatahito, kāore e rongo anō i te karanga a te kura whakatangata kia kaha. E toru rau, ngā tamatahito i tae atu ki te whakanui i tēnei hui, a i tae anō hoki, arātau wāhine, arātau tamariki, a me o rātau hoa. I tae atu rātau ki te mihi atu ki te kura, nāna nei i āwhina i āta whai i ngā tau kua tahātu nei. Ko tētahi o ngā kaumātua o te whatu i āpiti i reira, i kuraina i te tau kotahi mano, e iwa rau te kaumārima tau. Ko te reihana wātene o te hauke.
1: Hārau e mōhi o hārau te polo o kia koe te hauke. Oi anō, he oranga ngā kau. Kia au. Hei pāki ua hāk. Hei whakari te ake ngā huatanga. A kui māha kola mai e rā sakiwa. O reira. Kau tau ngā whare e tu. Ngā iwi. Kwa whakaike mai nei ki rungai tera nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Kore, kore! Hei ano, hei ora ngā ngā kaka, ka ki tētu. Kwa hui hui mai tātou. Ki te whakarite te wāhanga. I whakarite ai mā tātou. No reira! Mau mau mō he tu taki wā, ki te kōre. Engari, te kunāka wā tātā te mali. Kia mahi ana i ora tau mahi. Kia mahi ngā mahi. E tika anu mō tēnei rā.

0: te reihana wātene, a tētahi o ngā tama tino tahito i tae ki te hui a Teo Te Kāreti. Ko te kaikōrero i nāini, ko te aorere arā ko Aui Riddell, te tumuaki o te kura, no te whānau a rua taupare Aui Riddell. I haere katoa ana ano mātua tīpuna ki te taha o tana taha pēwhairangi ki Teo Te Kāreti, no reira he honohono tonu ona ki tēnei kura, ahakoa i kuraina ki e tia aia ki tīpene. I roto i tana whai kōrero i te reo Pākehā, i ki Aui kaore aia i te marama e ahu pēhāna ngā taitamariki Māori o tēnei wā. Anei Aui Riddell.
1: Tēnei au, te hōkai nā taku tapu ai. Te hōkai nuku ko te hōkai rai, ko te hōkai nā taku tipu nā tāne nui ārangi. I piki te rā ki te rangi tū, hā ki te hi o manono. I roko hi nā tū rā ko i o matua kore anake. I riro i hoko ngā kete o te wānanga, ko te kete tū auri, ko te kete tū ātea, ko te kete aro nui. I tiri tiri ai, pau pau a ki papa tānu, ka puta tira tangata ki te whai ki te ao marama. Haere mai. Haro mai koutou i rauranga tira mā. Haro mai koutou. Ka tama tāwhito, o tō tātou nei kura, o te ate. Anei tō koutou nei kura,

0: Sota tönne fare vaan agora tömma. Ei mihin maine kehakoitö. Lähdeire kuromma. Ei kuimma. Etamamma. Nämmäi, häremmäi. Harammäi, mäyriämmäi. Nahua tanga. Epaanna, kiteena otatö. Mäyriämmäi. Kirungi teine morai tapua tätä. Kia mihiä, kia tangi. Nareira, kautta tehnu mate. Haere. Okia tu kautta, kia raata ma. Okia tu kautta, kito tätä, matto nyi terangi. Nareira, haere. Harammai kautta, ite paka nyi to tätä neira. Kotahi lau, suetakaan maailin matau, ototaa tänne kura. Haramai ki te whaka honore, ki tēnei whare wānanga o tātou o te uimau. Nā reira, kautau, kato, rauranga tira mā, ieke mai nei, ki tēnei rā o tātou, haere mai, nau mai.
1: Ko te aorere ridel, te tumuaki o te kura o te aute. Ko te kaikōreru i nāene, ko Heremia Dwyer, ko ia hoki te tama a tētahi o ngā kura māhi ta rongo nui o te aute, arā aha mi Dwyer, e mōhio tia nei e ngā tama tahito o te aute mai i te tau 2009. Ko Heremia Dwyer te tiamana o te pōri o ngā kāwana o te aute kāreti.
2: Hei, mauri ora! Hei Māori ore tai au, hei Māori ore tai au, hei Māori ore tāo mārama. He toi rangi, he toi mātua, he toi tangata, ki aue, ki hei Māori ore. Ka putaki wā, he tangata, ko au e tū atu nei. Ko heramaya, to waia au. Ko au, ka tama ahami to waia. Ko Rotini taku kipuna. E te atua, ngā mihi ki a koe. E te whare, e tūnei, tēnā koe. Te marae, tēnā koe. Ko kahorane ki te maunga, ko paukāwa te awa, ko whatui apu ki te tangata, tēnā koutou. Ngā mate, haere ki te pō. Ki te pō nui, ki te pō roa, ki te pō tangotanga. Nō reira, haere rā. E ngā iwi, e ngā waka, e ngā hou e whā o te motu. E ngā kaumātua. Nō reira, tēnā koutou.
1: Ko Heremia Dwyer, te tiamana o te puari o ngā kāwana o te kura. Ko te kaikōreru i nāene, ko Piripi Keretene, ko ia hoki te minita o te kura o te aute, ko ia nō hoki tētahi o ngā kura māhita o taua kura. E mihi atua nā ia ki te kaikōrero o te whare pāremata, ko ia hoki nāna i mau mai ngā mihi te kāwana tianara me te Premier Robert Muldoon. Anei a Piripi Keretene.
3: E te kaikōrero o te whare pāremata, the Speaker of the House of Representatives, tēnā koe te rānei. Tēnā koe te rānei, haere mai nei pōneka i roto i ngā huatanga. E mahi mai nā koutou i roto i pōneke. Haere mai kōrua ko tōhoa rangatira e noho nei tōtaha. Haere mai koutou, mērā katoa koutou hoa e noho mai rei roto i te whare pārema. Tēnā koutou i te rāne. Tēnā koutou i haere mai nei, ki te mau mai te aroha. Ka hoki ngā mahara e tātou mā, ka ti kānu kia tai mai ini tādi kuna i te rāne. Nā te mā, ka hoki ngā whakāro nā kāro nā krei tu i mau mai te Pākehara. Aha mi ora wiramuki konei. Māori a mai e hōri krei. Ka tono atu ki whanganui ki haere mai te kaumātua raki konei.
4: Hei aha hei whaka tui te kura nei. Te tīmata ngā kōra nā kai kōra te kau mārua ngā tamariko te kura nei. Nā rea kā tī kāno, ke tai mai koe te rā nei, e te rangatiro oroto e te pare pārema. E tī kāna. E tātou mā, tātou katoa mā, o tātou tini waka, ko tai mai nei te rā nei. Nā hoki anō ngā whakāro ki ngā wakai mauria mai ei o tātou tūpunai Hawaii ki nui, Hawaii ki pāmama o Hawaii ki roa. A māmari, a māhuhu, a tai nui, a horauta, a tāki timu, a toko maru a optea, o tātou waka maha te arawa. Oia nei hei neko a tātou wakai mauri a mai ai tātou o tātou tūpunai Hawaii ki nui tau mai ai tātou tūpunai. I te rā nei kua hoia mai o nei koutou o tātou waka. I oto te tai toke rau, i oto i tai hau āuru, i oto i te tai rāpiti, i oto i tai wa, i te waipoenemu. Hoia mai e koutou o tātou wakai te rā nei kua tātou tēnei a hui nei.
1: Ko Piripi Keretene, te minita o te kura o te aute. Ko tētahi o ngā kaupapa o te hui nei, ko te hui a ngā tamatahito, mō ngā huatanga e pāna ki te whakahaere i te kura i tēnei wā. Ko tētahi o ngā nanao, ko te mea, kāore e tino nui ngā muni kei te puta mai i ngā muni tuku, te iwi o Ngāti Whatui Āpeti, o roto o Ngāti Kahungunu, i tārātou whenua tuku, hei āwhina i te hoatu i te mātauranga ki ngā taitama Māori. I te hui, i te rātapu kua taha atu nei, i ki ngā tamatahito, me te tiro hōhonu tēnei āhuatanga, anō te mea. E ono mano eka te rahi o te whenua hei āwhina i te kura nei, te kaumā iwa mano tāra anake te moni hua e puta mai ana i a tau. Hei āpōpō, kā hui te kōti ki Nepia, ki reira whiriwhiri ei, e hira ngā moni e tikāna kia puta mai i tēnei poraka whenua. Engari ki ngā rongo kōrero, ko tētahi poraka whenua, e ono rau e ka noiho te rarahi, e neke atu ana i te toru te kau mano tāra ngā moni hua e puta mai ana i tēnei poraka i a tau. Nō reira koe nei te haunga me hei tirohanga, mā ngā tamatahito, mā ngā roia, mā ngā kaiwhakahaere hoki o te puari kai tiaki o te aute, mā te katoa e kai ngā kau ana ki tēnei kura tahito o tātou. Ko te kai kōrero kia tātou inaenei, ko te kau mātua rā o te Ngāti Kahungunu, ko tā ngā tō moana. Tānga tō moana, tētahi o ngā kaumātua o Ngāti Kahungunu. Ahakoa, i tai atu te kaikōrero mo te whare pāre mata i Pōneke, kāore ke te kāwana tianara rāua ko te premier i tai atu. Anā ngā raruraru tunu me ngā taumahatanga o te wā i koreai e tai atu ki te hui. Engari, i tono tiatu e te premier, tana pānui kia kōrero tiatu ki te hui huinga. Anei te pānui, a Rāpata Muldoon, te Premier.
5: Ko tohi rau e 25 tau, e whāngai ai ngā hua o te mātauranga, e rui ai ana ngā purupura, pai o te whakapono. Hei painga mō ngā uri whakatipu, hoia tēnei, i mētia ai ko tēnei, te tahi o ngā whare wānanga, whakamiharo ki roto Aotearoa. Ki te maharā ke tātou, ki ngā tāngata i puta mai, i tēnei kura, eke noa ki te taumata o ngā whakahaere o tēnei ao he aha anō hoki i rongonai te ingoa o te aute, puta noa i ngā motu. He hara i te mea na te mana me te pai anake o enei momo tāngata, i hāpai te ingo o te kura. Hākua ke e whea te huihuinga tangata, kāore e kore, ka puawai i roto i ānātou te tahi, e tahi rainei o nātou hei kai ārahi, hei kai hautū o ngā mahi. Engari mā te pai mārika o te tū o te tangata, e kite ai te rangatiratanga o ngā ākonga, me te tautaunga ki ānātou. Kei te mōhio ake, kāti hei reo ahau mō tātou katoa o Aotearoa. E ara mō tātou e whakapau nei o tātou kaha ki te hiki i a tātou tamariki. Kia puta ki te ao marama, kia riro māku e tuku atu kia koutou ngā mihi mō ngā mahi ā tāhua. I oti ia koutou me te tūmanako kia kaha tonu koutou ki te whakatangata i a koutou, i ngā rā e tū mai nei. Mau dū.
1: Nō reira ka mutu ati koni a tātou kōrero mō tēnei hui a tātou mō te hui ko tahi rau 25 tau o te whakatūwheratanga o te kura o te aute. Koutou ngā tamatahito kāore e rongo anō i te karanga a te kura kia whakatangata kia kaha tahoto mai i o koutou moinga roa. Nō reira koutou e whakarongo mai nā ko whai ngata tēnei mihi atu nei.

0: kiroto ia mātou o te Tairāwhiti I ana kuaua, kuaua mamai katoa. E hara I te mea mamai tangihanga nei, engari kua mārama te tipu o te wahine. Kiroto ia rātou, he nui ngā mahi a te wahine, kiroto ia ia. E whakau ai ia ia ia, e kaho paitara ake ia ia ia I tana tū. He kamakama tana te wahine ki ana mahi, ki ana kupu, ki ana mwhakaro, ngā mea katoa te wahine, he kamakama. Nā reire pira ai te wahine o tēnei moka o te Tairāwhiti ki ana mahi e tū nei, ki ana mahi hakahaka. Kore he ngangahu, e whera katoa ia ia ki ngā mahi katoa.
1: Mōku nei, mā te wāhine nō, te wāhine e kū, ko tāku e tautoko ana. I runga I te mōhio, me korereke te ao, ko huri, mea ia, ko huri te ao. Nahe, ko te tauira pēnā ia whāia, ko tērā tērā, me te ki mai a whāia, nā te atu tonu ia I tō. Nā, kia tū, te whai kōrero, ko re tana oranga.
2: Nau hau tātau. Kātai anō tu me aroha tēnei kua hoki koe ki te iu.
3: Ana, e rua ngā wā I kite o ia whaia, koeira. Koe te nuinga o ngā o te wā, ko tōna kaupapa, ko te kutahitanga. Whakakutahi te iwi Māori, koeira te tōna kaupapa.
4: Ko te kororo tonu tērā e ia whaia maklachi, te tehe o ngā wā. Ko whakahoki anō I e rākoro, ki te waiho ma te tāne anake, kāre tino eki.
3: E hera tērā wāhanga ma te wahine, ko tāna ma te wahine, ko te whakatika mehemea ke te he I runga I ona ake marae. Kaira no pai kōrero ai I muri te tuara o te tangata, me rongo te tangata, me rongo te iwi, te hapu, te aharane, andai ki ngā kōrero, me pēhenge a tātou e nei tūma mō kōrero. E tahi ka karo, e ana e tahi ka waiho. Engari, ērā ka karo, ka tere kite, ka tae e rātou te hoti o rātou whakaaro, arā I reira ka whānui te whakaaro, ka tae e te hapu te kite, nā ke te huarahi e whaitanga ma tātou. Koeira te tū o te wahine, e here I te mea ke te whakahē te tū o te tāne, ko te mea nui ke rere te reo o te whare tīpuna. Te whare tīpuna, nā te mea, kei ā tātou te hā.
5: Kei ngā tāne tērā kupu te whai kōrero, engari ko te wahine e tū ana kare I te whai kōrero, kei te tuku atu I ona whakaaro e pāna ki te kaupapa, ko atu te takoto I runga I te marae ātea.
4: Ko te mumo o tēnei o kōgai ahine tū, tōna mahi kē he tū ki te whakaputa I āna whakaaro, ki te whakaputa I te mōhio. Pai kē tū mōku mehemē haere e ki te noho I tō rātou taha me te mea, nei pia e tahi kōrero he whakaarotanga mākoutou, nei pia ngā kōrero, nei te tahi, nei he whakaaro, kōrorotia. Mōku tōnu, kārepe, oko whakaaro, kārepe I tū I runga I te tika I ngā wākato. He mea, ko ngā wāhi tōtika ana mo te wahine ki te tū ki te kōrero, ngā kaupapa e tōtika nā mo tu wahine tū ki te kōrero, kāre aku paku māharahara. Tū mai tu wahine karawhiua.
6: I tēnei wā, ka kōrero tia te rautaki, hei whakarite I te reanga o raru iho, mō te apōpō.
7: I te wā, iaia I roto I o kaukau!
3: Te mihi ki tāna e haramai ai ki te marae.
1: Tēnei wā nei, kei te maharara katoau, ki te ruarua o mātou kai kōrero, katahi. Me whai kai kōrero. Hoeno, me whai kai kōrero mātouan. Me whai kai kōrero kua noho nei haiahi ka, kia mōhia ia ngā ahuetanga te kai. Me whai kai kōrero mātou ki te manaaki I te tangata. Me tiaki mātou I te reanga me ki tamarikine, e tipu ake ana, e mōhia ana ki te kōrero Māori. Engari, ko mātau rānei, kei tau kati a rātau. Kati, ko kwaua āhuatanga no, ko te tika o te reo. E hei te mea me rangi tūhāhā rānei te reo. Engari, me tika me hāngai ki te kaupapa. Me tika ki te manaaki, te manuhiri.
8: Tūata te kaiaka, te pau, te whiwhia, te pau, te rauea, te mauri ka whakato. He mauri tū, he mauri ora, he mauri take take nā hine whakauri ki te matapūtahi na tāne tokorangi, kia mārama.
9: Mārama.
8: Kia ngau tū, kia ngau pai, he toki tēnā tēnā.
0: Kei te kimi katoa tātou ngā āhuatanga kai waho, engari, kei roto iwa tātai whakairo, kei roto iwa tātai tikutiku, ngā tikanga kōrero katoa. Hei aha, hei āwhina i a rātai. Kuira ku tino wawatai tiwai tēnei kura, ngā kura, e whakatūngia ki tēnei moka me enei ringaringa. Kia hoki mai ngā whānau ki te kāinga, kia whakahoki o a tātai tamariki, ki o a rātau papakāinga, kia kokoru ai rātau ki a rātau, kia pito ai rātau ki te pito o te whenua, kia hohou ake ai rātau i te hongi o te kāinga. Kia hoki mai ai ngā kai, kia hoki mai ai ngā aika, kia hoki mai ai te tai ao i whakatipungia o tātai mātua tīpuna.
3: Kia koutou ko te wawata, ka whiwhi koutou ngā tāong e whai nā koe, koutou i roto i tēnei rā. Nō reira, kia ora koutou katoa.
5: Kaere tērā kaupapa e ngoro. Me he mea kaere tātou kau e mō tātou tamariki mokopuna. O keihi e rātou. I te wā ko taiki te oto rātou wā. Kaere rātou te kitabu. Ngā tauira, me he mea kaere te tātou katoa. E here i te mea ko te wāhine. Ko tātou katoa. Ko tēnei marae e whakae ana kia tū. Kia tū ki te whakaputa o nga whakara. Tika atu, he atu, kare mahi kōru. Nā te mea tua atu i tērā he toto ko tahi katoa rātou. Ngā mea okone.
10: Halo mai nei ki te... ki te ketuketu i ngā kōro. Ki te ketuketu i ngā kōro. Kia murara no mai ngā te ahi. Agone pēr olai e nei o moahotanga i roto i a tātou mō ngā rā kei tuatū i a tātou. Rere e gama, tēnā koutou o tira, tēnā nō rā tātou katoa.
1: Ki te whakahe anō tātou i a tātou tamariki, ki tēnei mea te whai kōrero, ka kore aro mai. Nē, nā reira, e haiti mea me āta poipoi, engari, me kaua tātou patu i a tātou. Ko a tātou tamariki mokupuna tunu tātou. Nā, me whai wāhi, ki roto i tēnei me te whai kōro, me pika i tēnā marae ke tēnā iwi rānei te huarahi, o rātua ke huarahi, engari, me tūpato tātou ki tēnei mea te tikango te ngāwari. He ngāwari, he momo ngāwari anō tēnāi, he momo ngāwari anō tēnāi. Kia mau i a tātou te tino tikanga o tēnei me te whai kōrero. Ka anō te tangata, hei waha kōrero mo tōna marae, mo tōna iwi rānei. Koera tōna tino tikanga tai, te whai kōrero ko te kōrero ana he manaaki te manuiri, he manaaki rāni te kaupapa, me mau ki e rā huatanga. Ahapua te kai kōrero. Kaue tateri kia puehu no te marae, ka tai ka whai whakaro, me pēhea.

0: Ngā iwi o te kā ui maunga me te motu ki te tautoko i te rangatira au o te puni kōkiri.
1: Ngā kōrero a tāhua, ngā kōrero.
2: A kua ari kua kua ne, kua kua nā te mea kua riro i a Dion i tēnei tūranga, he tangata pono, he tangata ū ki te kaupapa, hei kōkiri i ngā tūmanako me ngā wawata o te iwi Māori, o te ao Māori, kieke ki ngā taumata e tikāna.
0: Ko Jamie Tūtā te reo wakautu i ngā mei o te puni kōkiri ki te wakatau.
2: Kua kite nei, kua tae mai tana matu a iwi o te maunga taranaki ki te tautoko i aia.
3: E hara nāko i tohu tohu, nā te tumu kaimahi o te kawamataho a Sir Brian Roachhoki i whiriwhiri a Dion, hei tangata maruhi rohi mo tēnei tauranga. Engari, nāko anō tērā tohu tohu i tautoko, nā te kāpinata hoki i whakarewa.
0: E kua ana te kā wanatanga ki te kōpoutanga nei, māne waka tutuki ngā kaupapa waka wanake i te iwi Māori.
3: E māno kutakoto nui ke mui te aroaro o te tangata. Tuatahi, ko te rahinga me te matotorutanga o te pūtea, kai wāhi kē. Iti iho i te kore irakati rima paihenati o te pūtea ka tau ki a te puni kōkiri.
4: Ko te tino kaupapa o te puni kōkiri, hei hāpai mō ngai Māori me te korona hoki.
0: Mō ngā tau weri mai aere ake nei, ko Dion te eke retari wanake Māori me te tumu wakarai o te puni kōkiri.
4: Kua ki taku ngākau i te aroha mai o oku whanaunga, me oku iwi, me o rātou tautoko ki ahau i tēnei rā tuatahi, i tēnei tūranga hau.
3: Engari, ka riro mā tēnei tangata hoki e whakatōpū, i te anga whakamua o te kāwanatanga katoa, me te whakapūtea, me te tautoko hoki ngā mahi Māori nei.
4: A key function of our role is to monitor and report on how the public service is moving, but also to promote all of those things that can provide greater opportunity to our whānau Māori.
2: I ahu mai i ngā rekereke, i ngā waka morimori tanga o ngā mātua i te kāinga. Nō reira, kua kite, kua rongo ai ai e rā uatanga. Nō reira, ko te ngākau wakaiti.
0: Mai te tā o tōna wānau ona apu me ona iwi wakawiti atu ki te tari Māori o te karau. Aroha Broughton Pue, Taiuru News.
5: Ko te pūrongo tuatoru. O te nō ka anga tonu ake te kikiro o ngā mata ara ki te ware pupuri tāonga o roto ia Whanganui. Tērā ia tēti i waka e kia nei ko waka ura. Ara, e waka ourua, ana i tākea mai ki takumo io e ngā uatanga o ngā wakaiotanga waka o Tahiti. O tino e waka tere moana. Ko te kaupapa o te waka nei e wāngai, e waka ko i ngā tāngata katoa. O ngā apu, o ngā iwi, o ngā wānau o te āpuri muitanu, ki ngā tikanga o te waka, ki te ōunutanga o ngā kōrero e pāna ki te waka tonu, te āuatanga ki te eke ngaru, ngā uatanga o ngā kapua tāino ki ngā wiki o te rangi. Tēnei waka kei roto i te waretaonga o Whanganui tonu, ara e noo mai ana hei rau emi waka ako a i ngā tikanga katoa e pāna ki te waka. Nā e tino kaupapa tēnei, kua tau ki roto i a Whanganui ka tau oki ki ngā muka maa o te motu. Engare ko te ōunutanga ake o ēnei o tēnei o ngā waka, kia mō io mai ai te tau au, te tauira, te kuia, te koro eke, a uti nō ngā tamani ki mokopuna me ngā mātua. Ā, koe nei, te aua tanga o tātou mātua tūpuna i tere mai ai rātou i ngā ngaru nunui i Awaiki Rāno. No le ka kā koe ki te waka pātu ki te waka nei, ko ngā mātanga, ngā kaiako, ana ki te waka mārama aere i ngā wāwaanga, te anganga o te waka, e a te momo o ngā rākau, e rā uatanga katoa. Tainoa ki ngā kōrero e pāna ki ngā wetu ara takirangi, ara orangi nui e tūnei. Kore tēnei kaupapa e kaupapa waka ira ira, e kaupapa waka ū i ngā akoranga o tua waka rere ki ngā iwi o nāianei.

0: Mo tēnei uki o Oanga Nui e kua e pauri oki te tūtai me ona oa, ona wanaunga oki.
1: Ko te kaupapa maso o tēnei rā, ko te waka kotahi e ngā rōpu kapahaka huri noa i te motu, ko te wakātu atu i o mātou wāata ki te motu, me te waka mohu atu ki a rātou, ko ai mātou te kura o koko huria.
2: Ko te kurahuna mōku, i mea au ki o tātou nei tamariki, ko koutou tēnei ka tū tuatahi mai. Koia pia ko te kurahuna, Waimarie katoa kāre he ope e whai atu, kāre he mauri e whai atu, ko mātou kē te mauri whakato, ki rua i te atāmira, anō nei te koanga o te ngākau ko mutunga mahi i tēnei.

0: E ko ana te kaia ko te kapa aka nei, I mana motu ake te kawe I te kaupapa ki mua I te aroaro o te ao.
1: Ko te kaupapa o te waia tāringa e hāngai pūana ki ngā komako, ki ngā pauako, o tira, te orokohanga o tō mātou nei kura o te kura o ko kōhuia, te rāia o tō mātou nei kuia, reti hia krip. Nānā I waka tō I te Māori, I te orokohanga, tatu atu ngā kuia, ngā kaumātua maha, I waka ora I tō mātou nei.

0: トマトあれがこうタクカフェコーマコーツはアラコーがパウクヤコがパウコラウアイアウナアツイトマトクラキテトゥヘクラモツハケ
1: ngā piki me ngā uheke, te rirohanga o tō mātou nei tamaiti a Keith, i te timatanga o tēnei tau, taimaha ake, ākare āroto i wā mātou nei tamariki, engari, i ūtonu, i kawe tonu, nā, e mene mene tonu anā tātou tamariki.
2: Kua tutuki te kapa tuatai o ngā kapa akakura tuarua 5-2, ka wakataitai tēnei wiki, kia ki te kōwai katoa, kōwai katoa. Aroha Bolton Pue, Taiuru News.
3: Te pūrongo tuarima. Ko te kaupapa tūranga o tēnei pūrongo, arā ko ia tērā ko te kura o manukura, noroto ana mai, arā o te riu o te roe orangi tāne, arā i tau atu ai rātau, ana ki te wakataetae kapaaka nui o ngā kura tuarua, i tū ki tauranga moana. O tino he kura mai mai aroa oki a tēnei e kawea kiana. Koe ia rā tērā ko te mokopuna ka kitea i roto i tēnei pūrongo. I tana aroa ki tana koro eke e ngā mai rā. Ara tēnei pokitai mārama, tēnei pautikanga i a Charlie Tumutumu. I riro atu rā. No reira e koro, tēnei te tangi o te ngākau tapata i kia koe, nā tēnei o ki rā, i roto i te roi mata, tēnei rā, ko koe kua tūhono atu nei, ki o mātua tūpuna, tēnā e koro, takoto, moe mai, e oki, ki te kāinga tūtū o tāwa o te tangata. No rere kiwi kai roto i tēnei pūrongo ko te kura mai mai aroa, ara o te kura e kia nei ko manu kura ki te koro e kenei. O tino i roto i tērā āhuatanga e tātou mā, ka ki tēnō tātou i roto i te pūrongo i ngā kōrero me ngā āhuatanga i tutuki i te wāhanga ki te wakataetae. Taku mōio ana ko tēnei o ngā kapa i tai tuaiwa ai rātau i roto i e rā waka neke neke anga. Engari i raro tonu rātau i te kapua pauri ana i roto i tēnei āhuatanga. O tino mā tiro tiro ake ana ki te pūrongo koe ia kei reira ko ngā kōrero. E rongo e wakaiwi atu kiranga, turuturu au te wakamaua kia tina, tina, amie uie, tai kie.
4: E toro ana te ringa aroha o te kaitātaki wahine o Manukura, ki te tauawhi me te tango whakāhua me tōna kuia.
5: Kia au, ko te tūnoa, hei, hei rau Manukura, enari anō hoki, hei, whakakanohi i tōku whānau ki konei ki tauranga moana. Koeira te kaupapa nui ki a te rangi nei.
4: Katahi anō a te kapu hui a Poihipi ka heke i te Atāmira me tōna kapa o Manukura ki te awhi haere i tōna whānau i noho pani nei i tēnei wiki i te matenga o tōna koraua a Charlie Timutimu.
5: Hariko anō ai ki te whakaatu, ki te tūkino e iaia. Ko tōna whiwhinga nui kia mātaki a hai. Tōna whiwhinga nui.
6: He hari koa, he pauri hoki. Nā te mea i tino hia hia tāna kraua, te kite atu i ai. Engari, i tū a Manukura ki te marae o hunga hunga toroa. Ireira ia, ki au nei, ireira ia i kite ia i te rōpū me tāna mokopuna.
4: Te pōtū kā mutu a Manukura ki runga i te Atāmira, ka kotahi atu rātau katoa ki te marae o hunga hunga toroa, ki te poroporo aki i tō nakaraua.
6: Mihi atu ki taku mokopu nai te tuatahi. Miharo ana hau ki tana tū.
4: Nō te rohe o Manawatū horo whenua a Manukura, a katahi anō rātou kātū ki te whiringa toa o te whakataetae, ho rātou anake te kapa nō waho mai o Ngārohe, o Tainui, Te Arawa, me Tāmaki Makaurau.
7: Hi ngaru ngaru ana ngāraruwa tā, kai hea tā umanga, hai ārahi a tātou ki te tika.
6: I te tatari atua, ia ki aia, ki te kia tai, mai ki tēnei wā o te whakataitai.
4: Ka mau kē te wehi o Manukura, wa ea te mahi ki runga i te ātāmira, ko te awhi ngā whānau me ngā kaitautoko te mahi.
8: Āngai hei kautoko, ia nei ākanei!
4: Te kakenga Kawiti Bashar.

Kati no e ngā iwi e ngā manua o uta e ngā manua o tai. Ko ia tēnā ko pute pūrongo. Katoa e nei pūrongo i Tākea mai i a Tai Uru News. Ki Kaharawa, ki te aro, ki te wiri naki kia Tai Uru News. E kawe ake nei i ngā kaupapa nui rawa no roto i te Tai Uru tonu. O tino, ko au tēnei ko Rauru Borton, pai maerire.

0: Haoro, te kua ka mārangaranga. Tō tātou wai mare ki rungi te waia kōrero ko tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, ko tākuta Jennifer Martin ki te kōrero e pāna ki tēnei rauna mō ngā pūtea tautoko o Hikina Hakatutuki, arā ko te MBIE ki te kōrero e pāna ki tēnei mea te haka auaha o te Māori no reira me tārea ke tātuki aia. Tēnā koe, Jen.
1: Tēnā rā koe, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Ai, mihia tu kia koe whai wāhi mai kia hora kia tātou katoa te muri whenua e whai taringa mai nei kia tāwi tēnei wā. Mō te hunga taringa tauhau kia koe tēnā haka marama mai. Ko wai koe no hia koe?
1: Kia ora tātou, Jen Martin. Ai, no tēnei takiwāra no, no miti miti a hau. Te rarawa tīwi. Ai, ka mata te nā kōrero mo tēnei wā.
0: Ai, o, oh, rawerau atu, kia marama puana ngā whanaunga no te kāinga nei, kōwai tēnei reo e rere haere ki rungi i te reo i rirenga o te hiko te ika, no reira, ko te upoko kōrero kia tāwi tēnei wā, ko wene o ngā tahua pūtia, ngā pūtia tautoko me ki, mai te Hikina Hakatutuki, no reira, tēnā kōro mai mō te aronga nui o tēnei kaupapa e hoa.
1: Apai, kia ora rā. Ai, enei pūtia nei, me ki ko te whāinga o tēnei tahua whānui. Ko te whakawhānui te māramatanga ki te wāhi o te pūtaiao, o tira o te rangahau pūtaiao, ki te ohanga Māori, o tira ki te ohanga o Aotearoa whānui. No reira, ko te aronga mo enei tahua e rua, ko ngā kaupapa e whaihuanui ai a Aotearoa, a ohanga nei. E rua enei tahua ko tētehi ko ara whaihua, ko tētehi ko arangapū, rangahau. Nā, ko arawhaihua, ko ia tērā e mātua aroana ki ngā, kei te ingoa tonu o te tahua, ki ngā, aroana ki ngā ara e whaihua ai tētehi kaupapa rangahau o hanga nei. Nā reira, e tirohia ana ngā ara, e huri ai tētehi mahi pūtaiao, tētehi kaupapa rangahau, hei kaupapa whakatupu o hanga, nō reira, i konei ka kōrerotia te taha ki te aru moni me ki ara ko te commercialization. Ko te tahua tuarua ko tapaina ko rangapū rangahau. Tēnei tahua e aroana ki ngā whakaritenga mahitahi i waenga i te Māori me ngā whare rangahau me ki. Nā reira, ko aua aronga tonu rā me rangahau pūtaiao, me marama te kite o ngā hua aohanga, ka puta i te rangahaura. Engari, e tino arohiana e MB ko te mahi tahi, i roto i e nei kaupapa ko te partnership i wainga i te Māori me ngā whare rangahau, nā reira me āta whakamiramira i era ahuatanga i roto i ngā pono. Nā, kua tōia mai moko kauri ki e nei mahi e MB. Kia noho mai hei ringa hāpai, hei ringa āwhina i ngā kaitono e hāngai ai ngā pono ki ngā whāinga matua, ki ngā aronga matua o e nei tahua. Nā te mea, ko tētehi o ngā ahuatanga kua kitea e te pai arotake i roto i ngā pau. He ahakoa pea he tini ngā kaupapa pai, ngā whakaaro pai, ka takoto i roto i ngā tono, kāre pea i hāngai, i whakahāngai rānei ngā kaitono i a rātou kaupapa ki ngā aronga matua o te tahua. Nā reira, ko ia ko te wāhi kia moko kauri, ko te hāpai i ngā kaitono, kia whakari ai, ngā tono kia reka ai ki te hunga e arotake ana i e rā tono i runga i te mana konui ka tutuki ana ka tautokona rātou ki etehi pūtea.
0: Rawerau atu i reira koutou hei tauawhi a rātou kia urupū ki wene o ngā aronga nui o ngā pūtea tautoko no reira. Ai, tēnā haka whānui ake wene o ngā māramatanga mō wetahi o ngā hua mō ngā kai auaha, ngā aumāngia me ngā rakahinonga me ki i wene o ngā pūtea taunaki, wene o ngā tahua e kōrero nei e koe.
1: O e hoa, he pātai nui tērā ne, he nui ngā hua, engā.

0: I mate hai enei pūtea, hei hautoko I te hunga kua roapea e whakaro ana ki tetehi kaupapa, e whakapono ana rānei ki ngā hua ka puta I tetehi kaupapa, engari ka hore anō kia whai wāhi ki ngā rauimi e tinana mai ai e rā kaupapa. Nā reira, mai nei pūtea, e ora mai pea e tehi kaupapa, e whai hua e ngā hapuri hāre ake nei, ko te whakarite mahi, ko te whakatupu I ngā pūke ngā rangahau, o ngā whakareanga, e rā huatanga, e rā huatanga katoa. Engari, kia e mātea hai te whakatupu I enei momo kaupapa, I runga anō I te manako nui, ka wā te ake tātou I te Māori ki te arahi a tātou anō, a hāre ake nei, I te mea ko whakaritea e nei ara e whai hua I tātou.
1: Ai, ko kōrero kē koe, mō wētahi I aro nui atu ki wētahi o ngā kaupapa, ngā kau nui ana rātou, e kai ngā kau ana rātou ki wene o ngā kaupapa, nō reira, tēnā kōro mai mō wētahi o ngā wero, pēhia nei wene o ngā whanaunga, whai atu I wero o ngā hua ki tua I wene o ngā wero?
0: Tiaki pēnei au, e whakapono marika ana mātou, kei ngā kaitono ngā whakaro, ngā pūkenga, ngā pūkenga auaha, e rā huatanga katoa. Ko rātou ki e te hunga e tino mohioana ki o rātou hapori, me ngā āheinga nui kei roto I a rātou. Hoi anō, ko te kētaku ki atu, ono pia ko te mea pakeke ki a rātou, ko te āta whakatakoto I e rā kōrero, I e rā āhuatanga, e reka ai ki te paiarotake, e hāngai ai ki ngā aronga o te tahua, te hara nei, no reira, ko te aki aki nui, whakapātō tika kia moko kauri, info moko kauri, .co.nz, whakapātō tika atu, I te mea, mā te wānanga pia, mā te āta noho ki te āta whirawhira I e nei whakaro, mā ngā ratonga tautoko e mā māke ai pia huarahi whakamua I te mea kei a koutou ngā whakaaro, kei a koutou ngā mōhiotanga katoa, hoi no tā māta he āwhina I a koutou ki te āta whakamārama I e rā huatanga kia tikai te takoto mō te taha ki ngā tono nei. Riro ana I a koutou e rā pūtea ka mā koutou te rā e kōkiri ki mua.
1: He tino kaupapa tēnei, te auahatanga, te hakawhānake tango o ngā ohanga, ārohe, ā motu, ā iwi rānei. Nō reira, pēhia rā te titiro o tēnei taumatangi tū kia tāua te Māori. Ara, kia tātou no te tai tokerau nei.
0: Ai hoa, tēnei mea te angitū e māwai ki atu te rā e whakatau. Nē, he rereke te āhua o te angitū, I tēnā kāinga, I tēnā hapuri, I tēnā rohe, i tēnā kaupapa. Hoi anō, kia ki pēnei au, ngai tātou he iwi auaha, ngai tātou he iwi pūtai au, ngai tātou he iwi rangahau, no mai anō. Kamutu, e mātou ki ana tātou ki ngā hua kei roto I o tātou anō mātauranga, I o tātou anō mōhioranga. Nō reira, mena mā enei tahua e māmā ke ai, tā tātou poipoi e nei a huatanga, tā tātou kimi, tā tātou para I ngā huarahi, e whai huai tātou, e whai oranga ai hoki tātou, a ohanga nei, ahakoa, ko te taitokerau tā tātou e kōrero nei, korohe ke atu, ko kāinga ke atu, a kāti mātea hei tēnā.
1: Nō reira, ai, tēnā whare ki hia mai anō me pēhia nei tātou te hono atu ki a koutou o moko kauri hei tauawhi a tātou e hehi ana kia tono mō ene o ngā tahua.
0: Kapai, ko te huarahi māma katoa I tēnei wā, tātou katoa hei iwi hangarau. Ko te imera atu, info@mokokauri.co.nz, ana ka māma tā mātou tuku I ngā kōrero whakarite hui, e rā huatanga katoa, nau mai e te iwi.
1: Ai, horekau he pātai he kōrero tuatu I tere, Jene, ngari rauerau atu ki a rungo ki tō reo e rere haere ki rungo I tō tātou reo iri rangi o te hiko tika, roake te wā, te kōrero ki a kōrua tai ko tō tuakana, Steph, ki a hoki mai ki ngā kaupapa ki roti I te kāinga nei, nō rari tāku kia koe I tēnei wā e hoa, kia matāra ki ora.
0: Tiki ora rā.
1: Hoi nui tātou mā, ko te reo tere o tākuta Jen Martin. Hai, tētahi o ngā whanaunga no te kāinga nei, no mā tihi tihi marae, no miti miti, no te rārua, no reira, haka pātu ki a rātou o moko kauri hei tauawhi a koutou ina hihana koutou te tono atu mo wene o ngā pūtea taunaki wene, o ngā takua pūtea, kia tautoko i wene o ngā pūkenga auaha, wene o ngā kaupapa auaha ki Waenganui a tātou, kia haka nui ake, haka whanake ake i te ohanga o te kāinga nei, haka runga tonu mai. Ki tō tātou reo rirengi o te hiko o te ike iwa tuku mawhitu, ira tahi te iārere.

0: te mea pai kei konei marama mō tēnei rā. Nā, kei konei e ia. Kia ora mai anō marama.
1: A tamari e morina, kia koe Auntie Gurney, ki oku whanaunga, oku rangatira ki te nōta. Kia ora.
0: Oh, ka pai, ka pai. Te mea pai e, kia kōrero, kia koutou katoa, ākoko wai, ki runga ngā pāti, kia rongo anō ngā iwi o te haukāinga. Te mea pai e, e marama, e hiha kia nau, kia tino mōhio rātou, e korongo rātou ngā reo, ngā kai kōrero, kamutu iaha ngā kaupapa e horahere nei tēnā e tēnā o ngā pāti. Kia mōhio e rātou e, maramāna rātou e haere pēhāna wa rātou pōti. Kamutu te mea pai, kia rongo ngiake, iaha ngā mahi e mahi ngā nei koutou, ia wiki, ia wiki. Kia rongo ngia mā rātou nei whakaaro me pēhā tō rātou pōti. Nā kei kona koe, kei konei hau. He nā hoki, māu e tuku mai i aha te kaupapa o te wiki nei.
1: Nā, te katoa kōrero, Auntie Gurley, mō te katoa ngā kōrero rero o te ao tō rangapū kia mōhio atu te pai mō te pōte ai. Kei konei, Auntie Gurley, ki te hui pau taiao, he hui nui tīnei ara ko te Environmental Defence Society, he hui nui ki Tāmaki Makaurau, ko te kaupapa, ko te oranga o te taiao, te oranga papatuānuku mō ngā mokopuna haramai ana mō ngā reanga kei ta haramai. Nō reira, he tino kaupapa tēnei ki te pāti kākariki, ko te mea nui, ko te taiao, ko te tangata, ko te tiriti. He konei au mō te uiui tō rangapū i tēnei ata, ara ko te pāti kākariki, te pāti Māori kei konei, te pāti Act, te pāti New Zealand First kei konei i tēnei rā mō te uiui tō rangapū. Nō reira, ko te mea nui mō te pāti kākariki, te oranga o te taiao, mō te takitini kāre mō te toru toru anake. Pai tēnei, en roa rawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te taiao. Roa rawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te Māori hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
0: Oh, nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tirotiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i rote te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou e ngā tutukinga mō ngā take e pāpā maina mō e tahi anō o tātou e tino e mahi ana mō rātou anō hei oranga pai. Kamutu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi ngē koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto i wēnei.

0: koutou e tiro tiro me pēha ka waka, kapingia we tahi e whiwhi ana o rātou nei oranga pai, kia hikia ke o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha we nei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi, e a pōpō ka tino titiro te kāwanatanga koe e tukuna we tahi o we nei mahi kia waka mōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. E hawa o nei whakaaro.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho rawakuri o ngā mokopuna me o rātou whānau.
0: Ae.
1: Kari te tika, kari te pai, te noho kāinga kuri, ngā whānau me ngā mokopuna anō. Kari te tika, kari te pai, te takahi kia papatua, nuku ki te tai a hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, Rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao, engari, kei o tātou ringa te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
0: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio, me pēha ka wero atu e nei take, kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrerongi ana e nei kōrero, kia katikangi ane, ka pai ki te rongo atu e mahingia me nei koutou, kia tino āta wete wete ki te mōhio hena. Kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atono e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi o no rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou ka mutu te mea pai e kia rongongia i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira e arahia nei a tātou ia rau, ia tau. Kia ora mai ano marama.
1: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha kia koutou o te haukainga. Kia koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
0: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā. Ka mutu te mea pai e. Ko rongo koutou ia e roto i te hui. Tai au e tēnei ata ka mutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata ka mutu. Te mea ke a ka hwiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Ka mutu ngā take kia rongongia, kia rongono e koutou e pēhana te takoto mō tātou ki ngā marama e here ake ana.

0: Hei, kia ora rai e te iwi e te whānau. Nau mai, hoki mai ki tō tātou taonga te reo ni ringa o te hiko o te ika iwa te kaumāwhitu. Ira tahi ta ia arere. A ko te kai korero e whai ake nei, ko te tuahine nei, a Marewa Nathan ki te koru e pāna ki tēnei kaupapa ki runga i tō rātou marae o Romano Reira. Me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe, Marewa.
1: Tēnā koe, bro. Pehana.
0: Ka nui te pai, pai mutunga ki roti i te taihana nei. Mahana kē te tūru pehara koutou.
1: Pai ana, ko te maranga e paki ana o roto, nā reira, e pai ana.
0: Ai, nō reira, tēnā haka marama mai te kaupapa, ngā kaupapa ki mui a koutou i tēnei wā ki runga i te marae o Roma.
1: Ai, tēnei kaupapa, he mea whakanuia tuatahi ko Matariki te wā o te Matariki, ngari tēnei kaupapa he mea aro ana ki ngā kaumātua me ngā kuia o te tātou nei kāinga. He pea e ono, koinei te tau ono, tua uno e tū tēnei kaupapa ki runga ki a Roma. Nā taku kui a pare, pare Nathan, nāna i a whakarite. Tēnei nā e katimata tātou a te mani.
0: Rau e rau atu nā te mei, ki te ana te maha o ngā kaupapa i hakarite i tēnei wiki. Engari nā te marangai, ko haka kahore te nuhinga o ngā kaupapa ki rute i te hāpuri nei nō reira. Ai, tēnā haka marama mai i ngā kaupapa ki roto i koutou o Te Rārawa.
1: Kē, a te mane, ko te kaupapa tuatahi, tēnei rā he mea e pāna ki ngā kawe mate o tamātou marae o Roma, ko whakatika, whakariting ni a rātou te tahi tikanga hau kia pāna ki ngā kaupapa kawe mate me haumai ngā mea katoa i runga i te rākotahi, ka noho tahi tātou, hei kaitahi tātou ki runga ki te marae. Nā reira, koeira tetei aronga o te rā, nā ko te tuarua, ko ngā hunga e tai ki te pakpe te nā rite kia pera kia Nena Meyerbergen ma, kia Nena Egima, Egi Smith, nā reira he hākari e whakanui ana rātou. Koe a te mea tuatahi, and then he kaupapa, te wiki e whai ana, te wiki e whai ana tērā, e whānga kaupapa ko tūnia ki te marae.
0: Rauera watu. Ai, ke haka mānawa i a rātou, ko riro atu, hoi no ki a rātou e ora tonu ana, he mea nui rau atu tēnei te kite i wene o ngā momo, te hunga kaumātua, e hi koe tonu ana ki Waingani a tātou i te ao, kiko nei, ne Marewa?
2: Ai, pono e mala, e nei he taonga no tātou, nā reira me whakanuia, te wā e ora tonu ana tātou ki a rongo, rātou i tā mātou nei aroha, maramana, te moke o roto i a rātou, mō rātou whānau ko riro, nā reira me piri tata ki a rātou, ki a rongo i te aroha o ngā hunga i nāia nei nā. Nā reira, ai, he kaupapa, kanui te rangatira tēnei kaupapa, he mahanga ngā kaumātua e tai atu ki te, man, i runga i te pakari, i runga i te ola, Kai Marika, he mea tino, me aro ana tātou ki tā rātou nei hauora, he poi.
0: Ai, tika tonu, he tino tāonga tēnei kia mātou nei ngā mukapuna te kiti i a rātou. Hoi no, e hea ngā tangihana e kite ana tōku nani aisi ki roto i te hokianga, tai atu ki reira haka hokia wene o ngā mukapuna ona kia papa tuanuku he mea taumaha tērā ki runga i a rātou, ne? Kia ora tonu ana, engari te kiti i a rātou, tamariki o rātou mukapuna. Kua riro atu nō reira. He mea tēnei he haka mānua i a rātou ki runga i te marae, kia kaitahi, kia huitahi, kia haka tata atu ki a rātou i wene o ngā rā e mōhio nei e tātou ko te mātahi o te tau.
1: Kia ora. Ko te wiki e whai ana, ka whakaritingi e mātou he rā hauora, mā rātou mā ngā kaumātu kuia ko tāmai tētahi tangata, e mea kuti ana i ngā makawe, he mea tiaki i ngā maihara, te tei e here mai ki a mahi i ngā blood pressure rā. Inei mea e riti ana ki a wena, hei tuku aroha, hei tuku aroha ki a rongo rātou i te aroha, i te manoa nui o te iwi ki a rātou.
0: Ai, tika tonu. Oh, me te haka pai pai o rātai, fingernails me ne o ngā mea katoa ne, e haka pai pai o rātai, me te haka tutu.
1: Rātai, e mea e kōrero tape tape ana rātai, tu kutikui ana,
0: ai.
1: E mea hari wairu ana, te noho taina, te mea e nui o tātou nei kaumātou, e noho me tōna katahi, ki roto i wā rātou whare, ahakoa noho, kaha o ngā whānau e tei whānau e noho tahi ana rātou, e tei kare e kaha puta ana i te whāru.
0: Ai, ai.
1: Tari te rā tēnei kia meingatu ki ngā whānau. E mauri a mai, tari a mai o kaumātua kia noho tahi kia tātou katoa.
0: Tika tonu, kia hoki ngā mahara, ngā kōrero, ngā pahupahu kōrero o murira, kia haka paipai o rātou maikuku, wene o ngā mea katoa, rawe rawatu, wene o ngā kaupapa ki te haka mānua i a rātou, kia mōhio puana rātou katoa, e harana rātou he kaumata na he ngari he taonga no, kia tātou nei ngā uri hake heke o rātou mā.
1: Tika ana bro, nā reira me puritia ki a rātou, i a rātou e ora tonu ana, e mea moke moke ana tātou i a rātou e wehe me te meinga mai, oh, man, me pēnei nā hau, i pēnei nā hau, shorotang nasu e no, e ngali nā. Nare e te whāni, hermai e te whānau, tari a mai o kaumātua, noho taihi ai, ko ngā kai e whāriki hea, ko ngā titi, ko ngā toroi, ko ngā, ngā ika pāua, ngā tuna pā, he kai taki tō te kai, o te rā.
0: Ai, koina te pai koroana hau ki Hami te atanei, pāna ki wene o ngā taonga, ngā tini a Tangaroa, ai, te pai kia whāngai wene o ngā tūmomo kai ki ngā kaumātua kui ai, ora tonu ana i tēnei wā. Nō reire, ina hihi ana koutou wētahi mauri atu o koutou kaumātua ne, kia kaitahi me te hunga kaumātua. Rawe rawa atu, i tēnei wahango o te matiriki, aro nui atu ki a rātou mā ngā taonga te hunga kaumātua. Hea hātu wētahi atu o ngā kaupapa ki mui a koutou. I runga i ngā marae o te rāroa e hoa.
1: E tēnei ki wā, he mea wātea, he nui ngā kaupapa ko tahi anō ko oti. Pari te kaupapa, he nui ngā tangihanga ko tahi anō kia oti, kia tani mea ki te pō, ki runga kia Roma, nā reira ko whai taima kia noho whakatā, te marae nei me ngā kaumata kuia, o runga matua paitai mā, nena mā, rungi tinue, nā reira, tēnei tāma he pai kia noho whakatā, hanga whakatā, i runga i ngā kaupapa nui o te wā, hui no ko ngā mea, he re tonu mai, he kaupapa anō mō ngā kaumata kuia, tēnei e ki ana ko te hai tī, here ana rātou kia noho hai tī, me te maui ngā kākahu old school, me te pōtai, e noho kapiti ana, me ngā kapu flash, crown limb, rite ki ngā kaumātua, nei re koea te tai kaupapa, ko te mea whakamutunga, he hui, tēnei nā, he hui whakamoimiti o ngā hāhi katoa, katorika, morehu, mihinare, he mea shared service ki runga kia kraumarai.
0: Oh.
1: Kui kaupapa nui mō ngā kaumātua, kia kotahi ai ngā whakapono,
0: narui
1: te marutahi.
0: Oh, he kaupapa tēnei, kia mainga atu ki Aunty Gilly. Oh, kia hara mai i wāna waru te kau i tēnei wā, mahi tonu ana ia, tōku wai marie, koi a tērei hautu ana te hōtaka o te reo te rangatira i te ata mai te ono ki te iwa, o ko mahana kē te tūru moku i taku tāinga mai ki roto i te taihana nei no reira. Ai, oh. Rāwe rau atu wene o ngā kaupapa, kia whakaro nui atu ki a rātou mā te hunga kaumātu i tēnei wā. Nō reira, pēhē nei, tātou te rehita, te haramai, te ahara nei, te mauria mai wene o ngā kaumātua. Kia tuku i mera atu te ahara ni.
1: Hermai ki a Roma marā, te mane, te kaukaraka, te pōheri, tēnei kaupapa, te kaukaraka, tai atu ki te rua karaka. And then te wiki whai mai nā, ko te mane anō, te runga i te pukamata o Roma,
0: wenei
1: kōrero, wenei kōrero ngā reira. Engari, me here mai, koe anō iho, me here mai, maurio mai o kaumātua.
0: Ai.
1: Tēnei marama katoa he mea aroana ki ngā kaumātua kuia, koe rā te mahi o Roma marae, tēnei marama.
0: Au, mihi atu ki tō koe a whaia pare, me wene o ngā hakaritenga, kia maurea mai wāna hoa o ngā whanaunga, ki tēnei o ngā kaupapa ki runga ia Roma, tāku kia koe i tēnei wai e marewa, kia matara kia ora.
2: Tēnā koe, bro, mauri ora.
0: Hoinoe tātou, mā mihi atu ki tēnei o ngā tino hoa no te kāinga nei, ko Marewa Nathan, e noho tata atu ki wene o ngā kaumātua, no reira he kaupapa kaumātua tēnei, tērā atu o ngā wiki ki Roma Marae, hei te kaukraka, taino atu ki te rua kraka, kia noho tahi, kaitahi, huitahi, katatahi, ko iara, te aronga nui o te kaupapa rā, o tēnei wahango o te tau o te matariki me te puanga. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou i rewiri rangi o te hiku o te ika, i o te kou māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Te pākariki, te oranga o te tai ao, mō te takitini, kāre mō te toru anake. Pai tēnei, in roarawa, katu kaha ngā te pāti kākariki mō te oranga o te tai ao. Roarawa o mātou mahi ki te whakamana, ki te whakahoki, te mauri hoki, ki ngā awa, ki te moana, ki ngā ngahere hoki. Kei konei au mō te reo kākariki. He kaupapa anō pai ki taku ngākau, kātahi anō i tērā mutunga o te wiki, ka tuku atu o mātou kaupapa here mō te tāke. He tino kaupapa tēnei ki te whakatika i te pūnaha tāke, i tēnei wā, ko te pūnaha mō te hunga whai moni, te hunga whai rawa anake, kāre mō te takitini, mō te toru anake. Nō reira, ko tērā te kaupapa here tuatahi o te kōwhiringa tau mō te pāti kākariki. Ko te mea, nā te mea kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai. Kei o tātou ringa ngā rawa kia puawai mō te takitini kāre mō te toru anake. He kaupapa here tēnei kia tuku atu kia whai tāke no te hunga whai mahi, whai moni, te hunga whai rawa, me te tautoko ki te katoa, ki te nuinga o te katoa. Ai tino harikoa hau te tuku atu i tērā kaupapa here.
1: Nā kua, ka pai ki te rongo atu e. E tirotiro ana koutou ki ēnei mahi, e haere ana i roto i te kāwanatanga me pēha, ka hoatoro atu me pēha, kia mōhio e tātou, e ngā tutukinga mō ngā take, e pāpā maina mō e tahi anō o tātou, e tino, e mahi ana, mō rātou anō hei oranga pai. Ka motu, te mea tika e marama ki tāku titiro. Ka mahi nge koutou ngā āhuatanga, ngā hekenga, ngā piki, ngā heke o ngā mahi i roto e wēnei. Mā koutou e tiro me pēha ka waka kapinge we tahi e whiwhi ana a rātou nei oranga pai. Kia hiki ake o rātou whānau, e tahi o tātou kāhore e mōhio ana e me pēha wēnei mahi. Ko rongongia a koutou te kākariki e hihi ana kia ka tikangia we tahi o ngā take. Kia koe, ia koutou e mahi nei tēnei mahi e a pōpō ka tino titiro te kāwanatanga koe. E tukuna we tahi wēnei mahi kia whakamōhiongia ko wai e paiana, ko wai e noho anei roto e te paulitanga. E hawa o nei whakaaro.
0: Kari te tika, kari te pai te noho rawakore o ngā mokopuna me o rātou whānau.
1: Ae.
0: Kari te tika, kari te pai te noho kāinga kore. Ngā whānau me ngā mokopuna anō, kari te tika, kari te pai, te takahi ki a papatūā, nuku ki te tai ao hoki. Engari, ka taia e tātou te whakatika. Ko tērā te mea nui te tono atu ki te whānau katoa, rehita kia pōti, nā te mea, ka taia e tātou te whakatika i ngā raru. Ko tērā taku tino kōrero, ai, he tūkino, he pauri, he mamai i tēnei wā, ai, nā ngā kāwanatanga e maha i tūkino i patu ki te Māori, i patu ki te rawakore, i patu ki te taiao. Engari, kei o tātou ringa, te rongoā, ko tērā taku tino whakaro.
1: Ka pai ki te rongo atu e, kei kona koutou e tino matatau ana ki te mōhio me pēha ka wero atu wēnei take kia mōhio e te kāwanatanga i te wā e kōrerongi ana wēnei kōrero. Ke aka tikangi a ne, ka pai ki te rongo atu e mahi ngia mai ne koutou, kia tino āta wete wete ki te mōhio hena. Kei konei noki a tātou, ngā iwi Māori, me wetahi atuano e hihi ana kia kake atu ki runga e tēnā āhuatanga kia whiwhi o no rātou. Hei whare, hei kai, wera āhuatanga mō tātou katoa. O, kia ora mai ano marama, ka pai ki te rungo atu e mahi ana koe ngā mahi, haere tika ana koutou kamutu te mea pai e, kia rongo ngia, i te iwi o te hau kāinga nei i roto i te tai tokerau. Hena, ka kōrero ki a koe, ngā āhuatanga, ngā kōrero, ngā āhuatanga e maungi ana e te kāwanatanga kia mōhio rātou, ngā tutuki ngā i reira, e arahia nei a tātou, ia rau, ia tau, ia tau. Kia ora mai ano marama?
0: Ngā mihi nui, ngā mihi aroha ki a koutou o te haukainga, ki a koe Auntie Gurley me pai te haere o te wiki, o te tau, o te rānei. Kia ora tātou.
1: Oh, ka pai. Tēnā koe. Ai, ko marama marama Davidson tērā, kamutu te mea pai e. Ko rongo koutou ia e roto i te hui tai au i tēnei ata kamutu. Kei kona anō me tahi o ngā pāti here ana ki tērā me tā rātou prakuhi i tēnei ata kamutu. Te mea ke a ka whiti kōrero rātou kia mōhio e i ahanga āhuatanga o te tai au. Kamutu ngā take kia rongongia, kia rongono e koutou. E pēhāna te takoto mō tātou ki ngā marama e hēri ake ana.

0: Ai, kia ora e te iwi, nei mai hoki mai ki te kua, ka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiko tika. Ai, ki rungi te wai o kōrero, ko apiraranga taua pai me ngā kōrero hā kina kino o te wā, no reira me tārhea ke tātou ki aia, tēnā koe apira.
1: Ai, tēnā koe jau o tira, tēnā tātou e te iwi.
0: Āhua kā puapua, āhua uaua ki roto i kai tāia nei pehea rā koutou.
1: Ai, kua maranga mai te kō patapata o te ua. Ki runga i a tātou o Tāmaki hoki.
0: Ai, pero hoki ngā āhuaranga e kitene e tātou o ngā kai tautoko ki ngā wās e te wikini nei. E kite ana tāua i te kēmu pairau atu ki ngā Sharks no Cronulla. Me ngā tamatoa Aotearoa o whakaro e pāna ki te kēmu e āpira.
1: Ai, koe ai rangi. Tō tātou nei kapa te tamatoa ahakoa. I hinga rātau i tēnei kēmu, kei te tūranga tuarua rātau, tonu i tēnei wā. Koe anō, hei te wikene nei ka kākoro atu rātau ki ngā kaupoi, ngā Cowboys no North Queensland, ki te kaiwhanga o te Kaha Stadium ki o Tautahi. Hoki atu ki te kēmu, i te wikene rā ki Wainganui ngā mako o te Cronulla, Cronulla Sharks me ki. I te wehenga tuatai, auare ake ko te mako kei runga noa atu. He kēmu ka whawhai mō ngā mita, ne? He hopu i ngā mita. Nei, kari reira a Fisher House, kari reira a Barnett, engari kua tūtohu mai, ene o ngā paumua pēnei a Jackson Ford, pēnei i a Clark. Kari reira hoki a Lekahala Sima. Nā te origin haramai ai a Pōpō etahi o mātou nei toki kāri i reira. Engari, me mihi kawana ki ngā mako. Ka kite a pea ko tēnei te ara o etahi atu o ngā tīma e hehea nei te wepua i te tamatoa, ne?
0: Hea kai rawe rawa atu wera e o ngā mako, ne?
1: Ai, pērā rawa. Hoi anō, tiro atu ki ngā kēmu puta no i te rauna, kāre au i kite tētahi atu tīma pēnei i te Penrith Panthers. Kei runga noa atu rātou. Kāre i tākoro i tēnei wiki nā te mea te maha hoki o rātou kai tākoro, kai te origin, e tai mai nei a Pōpō.
0: Kite ana tāua tātou katoa e mātakitaki ana i te NRL, te roanga hakatatai riki. Ko wetahi o ngā raruraru, ia te wiki mi wene o ngā kaiwawa, wene o ngā referee, he koroa nōwa e pāna ki tēnei take.
1: Ai, te raruraru nui kei Wainganui Harris Tavira, ne?
0: Ai rā.
1: I ki mai te kaiwawa, e rima hekona. Ke tai a koe te whana te pōro. Ka riringi mai te pere, auare ake, ka hoa tu te pōro ki ngā mako. Koe nā te raruraru pia o ngā kaiwa wāo. Ka re tino whaiwhai haere i ngā ture, aratau ake ture. Hoi anō, ko tā rātau, te tima tamatoa, me whai i tā rātau ake plēne. Kia kore ai e tahi atu tima, e noho ki mua i a rātau. Pēnei piro ngā māka ki runga i te puari, ne? I te pōru.
0: Hoi no atu i wero o ngā raruraru me ngā take o te kaiwawa. Wetahi atu o ngā tīma i aro nui atu au ki wetahi o ngā tino toki i tākaro ana pēra ki te Māori Martin ma. Wetahi atu mahi pau te kaha kia whawhai tonu, kia mau tonu ki tēro o ngā tūranga tuarua ki runga i te tēpū. Ko wai atu wetahi atu o ngā tīma atu i ngā Penrith Panthers me ngā tamatoe ki te ana tūtonu, kia eke i te taumata hoki?
1: Ko te Sydney City Roosters, tētahi. Ko te Manly Seagull, Manly Warringah Seagulls. Ka kite nei au ko rāuatahi, pea, ka peke atu i te tāpeke ngā tēpū. Me te Dolphins, me ngā aihe, no Piripane, hoa. Au mare ake, ko haukerekere tia tērā tīma, ki ngā tame hei, whā te kaumā waru ki te te kau. Kei raro iho rātau i tēnei wā. Koe anō, ko hoki mai ngā Rabbitohs, ngā Rāpiti. te ko, ko te cheese i hoki mai ki te tima. Hoi anō he wiki hirahira tēnei mō tō tātou kapa. Kia tau atu rātou ki tērā tūranga tuarua. Nā te mea kāre rātou e whaka eke noa i te Panthers, ne?
0: Ai, tika tonu e kite ana hau i tērā tūranga weekend he taumaha ki runga i Benji Marshall me tō rātou Kemu ki ngā Penrith Panthers. Hoi no aroha nui atu ki a rātou i hoki ora mai luai me wetahi atu o ngā taika. Kia kite ana te mana tonu ki wainga nui a rātou. Hoi no pehea rā te futuporo e hoi. Kite ana te nui o ngā kōruna Julian Wilcox mai e kōru ana mō ngā tima ki roto i tēnei o ngā hakatatai.
1: Kei te pahupahu tonu a Julian Wilcox, rau o ko Rāwhiti Roa Posh i tā rātou tīma o te hauā fiofio, te Hurricanes. E rangi, a te kaumā whitu ki te rua te kaumā, ka hau kere kere tia rātou i te tīma no Tāmaki, te kahurangi. I tērā wiki i kōrero hau, ko tēnei te tino tīma o tēnei whakataitai i tēnei tau, o te hauā fiofio, engari. Kei te haramai te taniwha. E piko he taniwha o Waikato, taniwharau. Waikato whānui ko te Chiefs. Ko tēnei he tawhātanga mō rātou ki roto i te kēmu whiri ngā toa. Engari kāre rātou i eke ki tērā taumata o te toa, o te toa whakaihu waka. Pea ko tēnei te tau. Kāre au te tino mohio. He oi anō, i tāku e ki te ai. Whā te kaumā iwa ki te kaumā rua. Ka patua haere te Chiefs ki te Crusaders. Te hia te roa, ka kite mātou i te patuatanga o te Crusaders. ko tērā te tino timo o tēnei whakataitai mai te timatanga o te Super Rugby. Engari he kēmu hirahira tēnei mō te hauā fiofio, mō Ruben Love. Ina hia tia e ia tērā tūranga, tērā tihāte te kau o te kapa opango, ko tēnei te kēmu. A te mea ko tōna huariri, ko Damien McKenzie, e hoa te mātanga kei roto i tēnei whakataitai. Me mihi kauna ki ngā tīma katoa, ko Bowden Barrett tira o te tīma kahurangi. Kia au nei, ko tino taha ake ia i tōna tūranga matua o te kapa opango. E rua noi ho ngā toki nui mo tērā tīhā te kau i tēnei tau ko Ruben Love, rāua ko Damien McKenzie, rāua tahi ngā tino toki e hoa.
0: Ai, no reira pehia rā te noho o te tēpū mō tero o ngā hakatatai ko te whutupuru ngāio.
1: Ai, te whutupuru ngāio, wa kuera te whiringa toa ko te Hurricanes ka pakanga haere ki te Chiefs. Engari, uri noa ki te Super Rugby Aupiki, ngā wahine. Te rauna tuatahi, te neiwiki ka tākaro a Tāmaki Makaurau, te Blues, wahine, ki Hurricanes Paua. I toake Tāmaki 42 ki te whitu i toake a Matatū ko Matatū te tīma no te Waipaunamu ne i raro iho i te Highlanders me te Crusaders i toake rātou 5 ki te 29 ki Wanganui i ngā Chiefs Manawa te tīma wahine o te Chiefs hoi anō ko te kēmu whiringa toa i tēnei wiki ko te Hurricanes me te Chiefs e hoa.
0: O rawera watu te rongo ki wera o ngā koro hoi no tahi anō e pakaro ki tērā pātai nui. Pēhia rā te haere o te riki ki roti a Aotearoa nei ina tūana tērā tīma no te waka Māui ko ngā South Island Orcas. He pakaro anō wai e pāna ki tērā kaupapa e hoa?
1: O koe nā te pātai nui ne, kai te hihia tonu. Tende whakataitai o te NRL ki te ngaua. Ki te ngaua i te futupōro i tēnei whenua. Kāre e kore, kai reira te pūtea. Ne? Ka tautoko ngia i te NRL i tētahi tīma hou ki te waka a Māui. Engari, ko te whakaaro, ko te tirohanga pia, kai hea ngā kai tākoro. Ai? Te mātou e rima ngā tīma futupōro ngai o ki roto i Aotearoa ni. Kei hea e ne kai tākoro ka noho pūana ki o tautahi o te kēmu riki. Ka haramai e tahi no ahitarerea pia, no ngā mautere pia. Kare au tino mōhio engari, kei te hia tonu. te taone, te taone nui o tautahi tētahi tīma. Tētahi tīma hou, ko te pea, ko te mea kāre e pai ana ki te hunga. Te nuinga o ngā kaitākoro riki e noho ana ki o tautahi, kei te tautoko tonu i te tamatoa. Pēhea e panoni ai te whakaaro ki tētahi atu tīma ne.
0: Ai, tika tonu koia rā hoki ngā whakaaro ki wanga nuinga hoa e kōrero nei mō tēnei o ngā kaupapa. Hoi no mihi anō kia koe hoa mō wene o ngā kōrero a tōna wā ka kite kōwai katoa i tero ngā hakatatai te whutupuro ngāio me pēhea rā te eke taumata o ngā tamatoa hore kau he pātahi kōrero tuatū i tērā. Mā koe waiho mā ngā kōrero hakamutu ngai āpero.
1: Ai, koutou mā, ko te kēmu e kainamu mai nei mo te tamatoa, kei wainganui ngā kaupoi, hei te hata rei, ka tākoro atu rātou ki te Kaha Stadium, ki ngō tautahi. Ko te kēmu hirahira i te rānei, ko Aotearoa, ka pakanga haere ki Irāna, ki pua te ao mo te poifana. He hoa, Tika. Ko tēnei te kēmu tuatahi o Aotearoa, ki Los Angeles, hei te tahikaraka i tēnei ahiahi.
0: Mihi anō kia a koe mowena o ngā kōrero tāku e hoa, a kia matāra kia ora.
1: Kia ora, kia ora mai tātai.
0: Āpera rangatawa pai me wera o ngā kōrero hā kine kina, tuatahi ake mō te hakatatai NRL, teri ki tēnei e tātai hinga atu ngā tamatoa ki ngā mako o Cronulla i te wikini rā, engari tēnei rā horoi ka kite ka tākuru ana rātou ki ngā kaupoi. E noho tonu ana ngā tamatoa ki te tūranga tuarua o te tēpu, hoi no ki te whutupuro ngāio ko ngā āwha me ngā rangatira ne. Rāwe rā wātū teroanga ke mō te poifana ko Irāna me Aotearoa. Te timatanga o tēnei o ngā hakatatai poifana arā ko te soka mō Aotearoa nei. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika. Iwat kō māwhitu, iratahi te iāreri.

0: Ai, mihi atu ki a koutou katoa e honohona mai nei, e hakatata mai nei ki tō tātou tāonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e kirungi te waia kōrero ko Hēni Hoterene ki te kōrero e pāna ki te maramataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei koupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāriha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Hēni.
1: Orina Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhuri mai tēnei ata e aku iwi. E rima o Muri Whenua, tēnei ahau atu i opo i taumarere i pēwhairangi i mahi atu. Kia tātou i rungi te ahotanga o tēnei rā kō peke rau atu.
0: Ai, tika tonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tāku ki a Auntie Girlie, hey, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiane, kia kōrero tahi tāwe e pāna ki te maramataka Māori, opa kāro e pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tau tokerau, i wene o ngā rā tata nei, mā takitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoino māku e waiho maunga kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wai e Hēni.
1: O kia ora, Joe. E tēno tika te kōrero Auntie Girlie nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai i tēnei wahanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga hiaha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga. Ka kite tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara i te tino awatea me hīkoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō ki a ara mai a tamanui te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te puke hoi anō e kiti au e tini, te tini hoki o ngā kaupapa. Hori anoa, kia taia te kite te piatata o ngā pitu, engari hori anoa, kia āta whakaaro hea pēhea te hauora, te pai, te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa. Hoi anoa, mō tōku aki nei tēnei wahanga o te tau jau, hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira. Rawa au e hea te takahi te penua i te tino awatea e paike ki te titura atu ki ngā petu i a hau e tunu taku parakuhi me te kaputi i te kāinga. Kā taia, engari, i pānui au ngā kōrero Ani Mākeha, hoki aku whakaaro ki tōna pāpa, papa te kai Mākeha.

0: papa no tāku te wā o te hororai o Matariki a ko tāku nei tītiro a ngā wiki e toru e haere mai ana ko te paraire tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga a Pākehā Māori mā engari mohio ana tāua kua kikatoa a Kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā no reira ko tōku hiahia kia tai mai rātou ki te haere mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai a hara mō mātou ana he te iwi Māori mō tātou katoa ko te mate o ngā o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhea rātou e mōhio atu mā te taenga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero wāhana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki mō tātou katoa puta noa e Aotearoa nō reira tētahi kaupapa anoa a te rātapu ko te rāti te kaumā rua o Hurai o Hongongoi he kaupapa marunga i te pōti nui o te Explorer ki Pēwhairangi ka haere i wāinga i te pō me te taihua kia ki te, te pai o ngā whitu i runga i te moana ia mātou i runga i te moana nō reira haripai au mo tērā kaupapa e rima e onopia ngā tau kua mahingia ki tērā engari ko te mate ki a hau te utu mo te tiki te ne tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mo tērā i tētahi tau i te wai he nui te pūtia i tuku mai a kia mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. Oh, he moni nui tā rātou mō e nei kaupapa o te Māori, engari e nānei. Oh, pihikite noa. nō reira, ko mā tērā me utungia mō ngā tikite i tērā atu tau, tērā pē toru te kau ko pāure, ka tai au te hokonga te tahi pōti nui mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mo te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mo te iwi. And he tino rawe tērā mō mātou. Nō reira, ai, me kawa tātou i noho maroki i te kāinga me te pō hehe o ngā tohu arangi mā Tāmua. Tino pauri au ki te rongo atu ki tō tātou iwi e mea ana, oh, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, oh, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero. I tērā tau i au i te marae o Waimanuni, ki te au ngā pikitia i iri mai, rungi te pātū, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou katoa ngā tino tohunga o te māramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pie he te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te whāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Joel, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori, nō reira, ai kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahokia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, ko ia tira e Joel.
1: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahango o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau mau. Nā wera o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngā tū ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha tohaina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga, e pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahango o te tau. Heaha te, me tēnei mea te Matariki me te puanga ki a tātou o te tai tokerau.
0: Ko taku kōrero ki te iwi, kaua e maumau tō pinihini me tō moni me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga, ko tai te wā ki te mahinga mai, ma mātou anō e whānga i a mātou. Nō reira, pēnā e kore tātou, e haere ki te pōti, wau kātahi ka kitia, hiaha te āhuatanga.

0: nāra tau e heke mai nā kāore tuku mai te, te pūtia ki a mātou, pēnā ka tū anoa te rōpū ngā hinara. Nō reira, ai, e tēnau wā, e pai ana hau, engari i te tino wānanga hia, me aha tātou anga rā e haere ana, nā te mea ki te hau te moni, ki te haere ki ngā kaupapa katoa, ki te tunu he piki hāngi, maumau tērā ki a hau, e noho marika ki te kainga, ki te noho marika, ki a kore e maumau tō moni, hei aha tēnei te kō titi haere i te wāua o te ua, no, me noho ki te kāinga. Kāore he kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
1: Ai, tō tātou wai Maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rirangi o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wēnei o ngā kōrero hoki.
0: Oh, kia ora, Joel, pātai pai tērā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa i hokono atu aku maramataka. Pena e whakarongo ana ki te rohe o te tai tokirau. Ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tai toa noa. I reira, ki Kirikiri Paper Plus. Ki hi atu, ki Inanaira di roto o Whangarei. Mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz. Tirohia ki te ipurangi o matabikinz.com. Ko ia rā te wāhi kia ki te pēhe te utu mō ngā tikiti kia haere mai ki te Kaupapa o Lidington Gardens. Mea hau e kōrero atu ki Kirikiri me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū i tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā warupia, ko tērā te rā horoi, ai te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira e jau ki te kōrero atu ki tō tātou iwi, ai, nā te mea tauhau, kuare katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhio pēhia, hiaha kē te take e tai atu o tātou iwi ki reira ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te āho te rangi ki reira, engari he whenua anō, he whenua motuhake o te iwi moemoea, nō reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whakaako atu o kia whakawhitiwhiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te maramataka me te ngā kāhui whitu me pēhea rātou e mōhio e whai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e nohana ki Ahi Tereiria. Ai, koia tērā.
1: I tēnei wā e maharāna tātou katoa ki a rātou. Mā kua riro atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā o hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wēne o ngā kaupapa ora ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tu atu i tērā e hēni, engari he kororo haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kororo nei e koe kia ātawakaro hi a tātou i tēnei wā tonu.
0: Ai, a tātou e titiro ki ngā pitu, me te hoki atu, me te mahara mō tātou mate huhua o te wā. Kaua tātou e wareware ki te whakaaro hia mō ngā o tātou mate i te whenua. Ne, mate i te whenua. Nā te mea, kia hau nei, kua tai te wā, kia wānanga tātou ki te tuhituhi a tātou wīra, ko te kaupapa te wīra, taua e mōhio ana hiaha te kōrero tika. Mm. Engari te matenga o tō tātou nei whangaunga a Len Bristow, e whakaaro ana hau, hei, you know, ko te mate o tātou te iwi Māori, hore mātou e hiahia ki te tuhi wīra, wū, he wū, ne? Nā te mea e pōhehe tātou te iwi, he karanga mate te rā, he karanga mate engari, ia tātou e titiro ana ki runga, te he ngā mate ki te whenua me wānanga hia tātou, hia hake tēnei mea te Wolves, kia kore e takararu a tātou nei mokapona, me te hia hati kupu me te tuku whenua, me te tuku whenua. Pena, hore te kaumātua, hore anō te kaumātua, kia whakarite ona mea katoa, kei takararu te mokapona me te whenua Māori, pena, hore he wira. Ai, ko ia taku wero, kia tātou iwi I tēnei wā e Joel, he wero anō.
1: Ai, rauera watu kia runga ki wera o ngā kōrero pono, kia kawa rawa tia tātou sweepy ki raro I te kāpeta pera ki ngā kōrero wetahi atu o te kāinga nei, nō reira kia marama puana tātou katoa ki te hirahira tango o wera o ngā mea I te wā o te ora, I te wā o te mate. Tāku kia koe I tēnei wā e heni, kia matāra kia ora.
0: Tā mahi, mauri ora kia tātou.
1: Hoenue tātou mai e koru mutu ngā mihi ki te ro ngā tuahine e heni hoterene me wene o ngā kōrero pono. Atu I te maramataka Māori, matariki puanga, ko wene o ngā kōrero pono ki Waingani a tātou I te wā o te ora, I te wā o te mate. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo I rengi o te hiko o te ika, I watakū mawhitu, iratahi te iarere.